Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

0: Se on ystävät 5:06 kello ja maanantai 18. päivä toukokuuta, kun Kinnunen Aleksandrova saa sanoa sulle, että hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Hyvää huomenta ja hyvää uutta viikkoa. Kyllä tämä on, niin kuin, tämä on mun mielestä vuoden parasta aikaa. Tuossa aamulla, kun tuli halki hiljaisen kaupungin tänne studioon, aurinko oli jo noussut ja pelkästään linnut olivat etsimässä aamupalaa sieltä jostain roskisten vierestä, niin tuli sellainen olo, että nyt Jenni nauti.
0: Nyt nautitaan.
1: Nyt nautitaan, todellakin.
0: Mutta se on ihan täysin totta. Mä myös eilen illalla, kun mä menin nukkumaan, niin mä halusin pitää tovin parvekkeen ovea auki. Vielä ei ollut niinku semmoinen ihana lämmin ilta, että tuulenvire oli vielä viileä. Mutta kun ne linnut laula.
1: Niin, se on ihanaa.
0: Sitä oli niin ihana kuunnella.
1: Ja tästä viikosta on tulossa todella lämmin. Tänäänkin lämpötila voi kohota 23 asteeseen, mutta puhutaan tuostakin myöhemmin lisää.
0: Portti on poissin kyläbaari seuraavaksi, sitten Ressu Redfordia. Ressua, joka kävi myös viime viikolla yllättämässä meidät. Ja siitä löytyy semmoinen pieni itsemyötä häpeä video tuolta Aito Iskelman somesta. Älä mene katsoa.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Ressu Redford, älä mee, se on aito iskemme maanantai-aamusta kello 14 minuuttia, eli 6. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Euroviisut oli ja meni ja niinhän se kävi, että Suomi jäi kuudenneksi ja Bulgaria vei voiton Bangaranga kappaleella.
0: Mä haluaisin sanoa, että ei jäänyt, vaan pääs kuudenneksi. Se on yksi Suomen parhaita sijoituksia kuitenkin. Mutta ajattele, miten meidän mindsetti muuttui, kun kaikki ootti, että Vete ja Linda voittaa. Niin koko media oli täynnä sitä, että nyt hävittiin, että ei voitettu. Mutta sitten niin todellisuudessa kuudessi on ihan sika hyvä Suomelle varsinkin.
1: No se on hyvä, mutta ei se voitto ole. Täällä, tänään Hesarissa Pete ja Linda sanoi, että mielestä me voitimme tänä iltana. Realisti minussa sanoi, että ette voittanut. Sijoitus on hyvä ja biisi on aivan loistava ja se olisi suonut kyllä voittaa. Ja Petehän saapui tuossa eilen illalla muuten Suomeen. Linda on mennyt sitten Ruotin puolelle. Mutta Bulgaria, tämähän on meikäläiselle vähän niin kuin voitto tietenkin ja varsinkin omalle pojalleni, joka puoliksi on bulgarialainen. Ja hän oli siis katsonut oli kahden aikaa yöllä, kun minä olin jo nukkumassa, niin tullut isän luota viestiä, että Bulgaria vei voiton. Mä en ollut koskaan aikaisemmin biisiä kuullutkaan.
0: Sama.
1: Joo, ja tämä Dara, joka voitti, niin hän on ollut tosi pitkään Bulgariassa suosiossa ja teinitähti jo silloin aikoinaan. Mutta tiedätkö, mitä tarkoittaa Bangaranga?
0: Joo, mä kuulin sen, mutta en mä muista. Kerro.
1: No se on vähän sellainen, että jokaisessa ihmisessä on energiaa. Että jos sulla on sellainen hyvä fiilis, sä voit sanoa Bangaranga. Ja toi kieli ylipäänsä, siellä on hyvin paljon tällaisia niin kuin jänniä veivauksia sanoista, jotka tarkoittaa jotain ihmeellistä. Ja ainoastaan, jos sä oot niin kuin paikallinen, niin sä pystyt samaistumaan siihen, mitä se tarkoittaa.
0: Mutta onko toi semmoinen, mikä on kuitenkin Bulgariassa ollut jo niin kuin käytössä, vai onko se niin kuin väännetty tätä biisiä varten toi sana, osaatko sanoa?
1: No se mun tiedon mukaan se on ollut kyllä käytössä.
0: Niin,
1: mä
0: niin
1: en
0: just
1: ole asunut siellä niin pitkää aikaa, mutta toinen, mitä siellä sanotaan, on tämmöinen kuin koredolu.
0: Mm.
1: Ja jos mä sanon koredolu, niin se tarkoittaa silleen, että tämä päivä on vähän niin kuin niin ja näin. Ei ole sillä tavalla välttämättä hyvä.
0: Mm.
1: Ja sitten yksi on, jos sanotaan, että jos mä haluaisin sanoa sulle vaikka, niin kuin, että nyt ei kiinnosta mikään, niin mä teen näin.
0: Toi on muuten jännä, noi kaikki tommoset naksautukset.
1: Joo.
0: Ja kielellä porkkautukset. Ja Suomessahan pyöräytetään vaan silmiä.
1: Mm.
0: Ollaan ihan hiljaa.
1: Niin,
0: pyöräytetään silmiä.
1: Tai sitten me sanotaan, no niin, meillähän tämä no niin sopii joka paikkaan.
0: Kyllä. Näit sä siis ollenkaan sitä Pete ja Linda finaaliesitystä?
1: Joo, mä katsoin sen, kyllä.
0: Se oli semmoinen, että mulla ei ole mennyt aikoihin mistään semmoisia koko vartalo kylmiä väreitä, kun mulla meni siitä. Että kyllä mun mielestä niin kuin se, että niin monta kuin 100 kertaa ne on veivannut sen biisin pelkästään tällä Euroviisu-ajanjaksolla, niin tuli semmoinen tunne, että kyllä ne niinku sen niinku parhaansa
1: kyllä
0: siellä teki. Ja se oli jotenkin, kuinka paljon niitä jouhia sitä Lindan jousesta
1: joo
0: pelkästään irtos, niin se lataus oli aivan, siis se oli niin tajuttoman hieno esitys, että ei mitään muuta kuin niinku olalle taputusta niinku Lindalle ja Petelle. Et kiitos, kun edustitte.
1: Joo, se oli kyllä ihan mieletön ja aivan mieletön energia oli. Ja nimenomaan se, että kun Lindan viulusta ne jouhet vaan lenteli siellä paukku niin sanotusti rikki, niin siinä tuli sellainen olo, että okei, nyt nämä vetää kyllä ihan satalla. Lasissa.
0: Se piti vielä sanoa, että tänään kun on 18. toukokuuta, niin hyvää nimipäivää Erik, Erika, Erkki, Eero, Erkka ja Erkki, muun muassa appiukolle. Hyvät nimipäivät, terveiset siitä. 4 ruusua missä vaan tässä.

0: vauhti kiihtyy, se on ihan kohta ja sitten Aito Iskelmä aamusta otetaan aamuavaus, eli pieni ajatus tähän maanantai-aamuun pähkinä purtavaksi.
1: Tänään kun on 18. päivä toukokuuta, niin tänään on muuten valtakunnallinen museopäivä ja sen lisäksi vietetään myös tällaisia hassun hauskoja teemapäiviä. Lähetä sähköinen korttipäivä, okei. Mutta tästä mä tykkään, ei tiskiä päivä.
0: Okei. Eli kukaan ei syö tänään kotona mitään.
1: Tai
0: menkää ulos syömään.
1: Niin nimenomaan. Tai sitten käy hakemassa kotiin jotain, mitä voi muovihaarukalla syödä ja sitten sitähän ei pysty kierrättämään.
0: Niin justiinsa. Tai sitten suoraan jostain kääröstä jotain kebabrullaa.
1: Kyllä. Ai että se kuulostaisi hyvältä. Alkaa olla pikkasen nälkä.
0: Harmi, että on toi museopäivä tälleen maanantaina, kun maanantaisihan yleensä kaikki museot on kiinni.
1: Niin, totta. Jännä valinta.
0: Nyt on niinku huonosti brändätty tämä teemapäivä. Tai ehkä se on vaan päivämäärä, jolle se nyt sattuu osumaan, mutta en muista milloin viimeksi olisi museossa käynyt. Kyllä johonkin taidemuseoon varsinkin, niin olisi ihana mennä.
1: Joo.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: Näin on.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
15: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
14: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
15: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa.
3: Urbaani legenda.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä pieni ajatus tähän maanantai-aamuun. Mikä ikinä triggeröikään sinua, saa sinut ärsyyntymään, niin yrittää vain vapauttaa sinut.
2: Toi on niin totta. Se on niin totta.
1: Tämä on vähän vaikeakin ajatus toisaalta. Että miten niin yrittää vapauttaa, jos se ärsyttää.
2: Niin.
1: Että mikä siinä on, ei, mutta siis se on niin kuin mielenkiintoista, että mikä on se pointti, mikä on se vapauttaja. Onko se, että sä haluat, että sun pitäisi niin kuin, sun pitää kohdata, no se on totta, että jos joku ärsyttää sua, niin sun pitää kysyä itseltäsi, että miksi. Ja sitten se voi jo vapauttaa.
2: Ja yleensä toisissa ihmisissä tai toisten ihmisten kommenteissa, niin se mikä ärsyttää ja triggeröi, niin on yleensä sellainen, joka menee itsellä vähän ihon alle.
1: Niin, niin.
2: Ja toisissa ihmisissä, sitähän sanotaan vaikka kateudesta, että jos tunnet kateutta jotain toista ihmistä kohtaan, niin se saattaa olla joku semmoinen asia, mitä sun on vaan vaikea käsitellä itse.
1: Mm.
2: Että toisella on jotain sellaista, mitä sinä haluaisit.
1: Ja se on aika tärkeä viesti. Niin kuin toikin, että jos niin kuin, että just että vaikka kateudenkin, että mihin sen kääntää, että kääntääkö sen toimintaan, että jos se okei, kertoo mulle, että mä haluaisin jotain, en ehkä just samaa, mutta jotain, joka musta kuitenkin herää haluamaan, niin miten mä lähden toimimaan sitä kohti, jotta mulle tulee parempi fiilis, tai että mä saan tehdä niin kuin mä haluan tai niin kuin mä toivon. Mutta sitten sekin on niin kuin mielenkiintoista, että tuleeko koskaan semmoista vaihetta, että mikään ei triggeröisi. Että semmoinen ultimaattum sen, että onko se edes ihmiselle mahdollista.
2: Se olisi mielenkiintoista tietää, että buddhalaisuuden perikuvat, ne jotka opettaa sellaista seesteisyystä ja rauhaa, niin ärsyntyvätkö he mistään koskaan?
1: Ja jos ne lyö varpaa pöydän kulmaan, niin kiroileeko ne?
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Rocks, että listen to your heart. Aito iskemä aamussa. Hyvää maanantai huomenta. Kohta soi Arttu Viskari.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Sitten mennään viime viikkoiseen maailman helpoimpaan kisaan. Se on viime keskiviikolta, kun ollaan viimeksi oltu Aito iskemä aamussa äänessä. Ja meille soitti niin ihana suloinen Marjatta.
1: Kyllä.
0: Kuhmosta.
1: Marjatta jännitti ja kohta kuullaan, että mikä oli lopputulos.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen.

0: hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule
4: puhilaan. Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsää enää.
12: Ei oo.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
17: Kyllä.
16: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
17: Kyllä.
16: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no
15: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri tässä, kun tämä oli. No ei tämä ollut kuule tässä tämä maanantai on vasta starttailu. Varttia välillä 7 on kello ja pian 7 uutiset.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Oikein mukavaa uutta viikkoa ja huomenta.
0: Maailman helpointa kisaa pelataan tunnin päästä aika tarkalleen. Ja jos haluat osallistua, niin voit laittaa nyt jo vähän ohituskaistalta viestiä meidän WhatsAppiin.
1: Joo, ehdottomasti 050569475 on WhatsApp-numero, niin sinne vaan viestiä, että haluaisin tänään osallistua maailman helpoimpaan kisaan. Niin se suottaapi olla, että me pirautellaan takaisin päin.
0: Marjatta soitti viime keskiviikkona ja vei kyllä meidän sydämet ja vei kyllä palkinnotkin.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Keskiviikkoaamun kunniaksi pelaamaan on päässyt Marjatta Kuhmosta. Hyvää huomenta, Marjatta.
3: Huomenta.
1: Joko on aamukahvit juotu?
3: Kyllä on juotu aamukahvit ja tässä luetaan Kuhmolaislehteä.
0: No mitä siellä paikallislehdessä tänään? Mikä siellä on isoin uutinen?
3: No tämä Lentiran lomakylä. Tuli Ranskasta ostajat nytten. Oi, että ihana juttu.
0: Ah, että siellä aktivoituu lomakylä nyt sitten.
3: Joo, kyllä.
0: Ja Ranskasta asti, saakohan siellä kuule tulevaisuudessa ranskalaisia lettuja, eli krepsejä?
3: Joo, en tiedä mitä hyökkää siellä nyt keksivät nämä uudet
0: omistajat. Ihanaa. No,
1: toi on ihana uutinen. Sen vielä kysyn ennen kuin lähdetään kisaamaan, että millainen sää on tänään keskiviikkona Kuhmossa?
3: Kuule, tämmönen taivas on pilvessä ja sitten on lämmintä 11 kohta, 10.
0: No sehän alkaa olla kainuunlaisittain jo ihan kohtuu kesä.
3: No on ihana kosteata, joo.
1: Marjatta, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, voitat aitoiskelma sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ootko valmiina?
3: No kyllä, minä oon.
0: Sitten pelata.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
3: Keskiviikko.
1: Mitä tarkoittaa, jos joku sanoo olevansa tyhjä tasku?
3: Rahaton.
1: Mikä on J. Karjalaisen ammatti?
3: Laulaja.
0: Hyvää Marjatta. Nyt on sukat tienattu. Niillä kelepaa vaikka tanssia lauantaisi ja pikkulauantaisi.
3: No joo.
0: Eiköhän me kangaskassikin haeta?
3: No, joo, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on? Tummat silmät, ruskea tukka.
3: Paula Koivuniemi.
1: Ja sitten kysytään, mikä on viikon paras päivä?
3: Kaikki päivät.
0: Ihana vastaus. Hyvä, Marjatta.
3: En osaa sanoa.
1: Mikä on Pirkka-Pekka Peteliuksen ammatti?
3: Näyttelijä.
0: Siinäpä oli kuule seuraavat 3. Laskihan mä oikein.
1: Laskit.
0: Sukat ja kangaskasti tiennettyä. Nyt Marjatta on se tiukka paikka, että jos seuraavasta 3 joku menee väärin, niin sit menetät ton kangaskassin, mutta sukat oot jo tienannut, että yksi palkinto on varmasti jo tulossa. Ja jos kaikki menee oikein, niin saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin.
3: Joo.
0: Pelataanko loppuun asti?
3: Pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa sijaitsee tunnettu nähtävyys Matti Nykäsen hyppyrimäki?
3: Jyväskylä.
1: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
3: Tukholma.
1: Ja viimeinen kysymys, Marjatta. Kenen artistin kappale on Suomen muotoisen pilven alla?
3: Olli Halonen.
1: Vielä yksi.
0: Alkaa alla.
1: Se on myös... Hänen yksi kappaleensa on myös AAAA.
0: Tai mökkitie.

0: Carrey.
1: Yes.
2: Me tiedettiin, että sä tiedät. Sä olit vaan niin jännittynyt, että siellä tuli Olli Halonen, mutta Arttuahan sä ajattelit, eiks niin?
0: Joo, kyllä minä ajattelin. Se Arttuhan on hyvin tuossa radiossa aina.
1: No niin on, ja sitten mä oon ihan samaa mieltä, että Olli Halonen ja Arttu Viskari kuulostaa vähän samalta tietyllä tavalla.
0: Joo,
1: ne mennään sekaisin.
0: Vähän se niin kuin häkkiä ei kuule tule enää tällä iällä nuo, mutta aika hyvin.
1: No tuli tosi hyvin. Ei tässä kyllä ollut minkäänlaisia ikäkysymyksiä, kun oli kovaa vauhti Marjatalla. Siellä on Kuhmossa ralli. Sulla oli kovaa vauhti vastauksista, että ei ollut yhtään hiasta, että siellä on Kuhmossa ralliaamu.
0: Joo, kyllä. Minä olen yrittänyt pysyä kuulolla teillä ja paljon teiltä oppii ja kuulee musiikista. Oi. Ja kaikista asioista.
2: Ihana.
0: Niin ihania.
2: Niin sinäkin.
0: Kaikista parhaita, mitä olette, on kuuluttaja ollut ja sillä tavalla.
1: Kiitos Marjatta, ihanasti sanottu ja ihanaa päivää sinne Kuhmoon. Ihanaa, että sinne tulee uutta elämää Lomakylän kautta. Toivottavasti kaikki matkustaa kesällä sitten Kuhmoon kesäreissulle. Ja
0: niin, kyllä, täällä kesällä vipinä riittää.
1: No niin, ja muistat heilutella sitten sitä Aito Iskelmän kassia, kun kylillä kuljet täti Monikana menemään.
0: No niin, justi. Mitenkä se tuo raha tullut sinne tilille? Onko sulla tilinumero?
1: No se on semmoinen lahjakorttihomma, niin me ratkaistaan se jotenkin sitten.
0: Joo.
1: Niin ollaan suhun päin yhteydessä.
0: Joo, minä täällä ihastelen kuulen noita valkovuokot, sinivuokot kukkii ja syyslimut nousee ja on ihana iso kukkapenkki sinun.
1: Ihana, aivan mahtavaa. Kivaa päivää Marjatta ja kiitos soitosta vielä.
0: Teille.
1: Ja onnea.
0: Hei hei.
1: Moi moi.
2: Hei hei.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Voi Marjatta ja Kuhmon syysleimut.
2: Mitäkään siellä kuhmolaisesta tänä aamuna
1: mueskelee.
2: 0505699475. Voit kertoa sen meille tai sitten voit osallistua sitä kautta jo nyt kisaan. Kisataan tuossa varttia vaille 8.
1: Sami Babitsin kuin tuhka tuuleen soi nyt Aito Iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta.

0: Kiekko, unihiekka, myrsky, Kaija Kohan tulee esiintymään Aito-iskelmä festareille Porin Kirjuriluotoon kesäkuun vikana viikonloppuna ja sitä me odotetaan, kun kulta nouseva.
1: Kyllä. Aito-iskelmäfestivaali.fi osoitteesta voit käydä nappaamassa itsellesi liput, olisi kiva nähdä sitten Porissa. Kello on pian 7 ja sehän tarkoittaa sitä, että kuunnellaan mitä maailmalla ja meillä on oikein tapahtunut. Katsotaan myös tuoreita säätietoja.
0: Juha Tapio soi uutisten jälkeen ja sitten puhutaan talviturkin heittämisestä. Joko sinä olet sen heittänyt? Minä heti eilen ja ei mennyt sekään niin kuin ihan sanotaan niin kuin Strömsössä. Puhutaan siitäkin uutisten jälkeen.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhiloon. Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
2: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään.

0: Suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Smithin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Schmidtin mukaan oikeudellinen pelote on välttämätön uusien tekojen estämiseksi. Hantavirustapauksistaan tunnetun MV Hondius risteilyaluksen on määrä saapua aamulla Rotterdamiin desinfioitavaksi. Laivalla on vielä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan edustajaa. Viimeiset matkustajat evakuoitiin laivasta viime viikonloppuna Teneriffalla. Paikalliset viranomaiset ovat kertoneet järjestäneensä karanteenitiloja myös osalle henkilökunnan jäsenistä, jotka eivät ole hollantilaisia. Suomea Euroviisuissa edustanut Pete Parkkonen palasi takaisin Suomeen myöhään eilisiltana. Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat lauantaina finaalissa kuudensiksi Liekinheitin kappaleellaan. Lampenius lensi Viinistä suoraan kotimaahansa Ruotsiin. Parkkonen kertoi, että suunnitelmana oli lentää yhdessä Suomeen vain voiton tapauksessa. Parkkonen kertoi ISN haastattelussa juhlineensa Euroviisu-urakan loppua hyvin maltillisesti.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään aurinkoinen ja täytyy sanoa, että tuossa päivällä päästään jopa niin kuin todella kesäisiin lukemiin. Tällä viikolla voi helleraja eli 25 asteen lämpötila mennä rikki ja tänäänkin 23 astetta Ilmatieteen laitos lupailee paikoin. Yleisesti ollaan hieman alle parissa kymmenessä asteessa.
7: Eniten aitoa iskee.
8: Kello 6:04. Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta.
6: Hyvää huomenta ja täytyy kyllä sanoa, että miten sää saat mut iloiseksi, mutta myös sää saa mut iloiseksi. Se, että voi sanoa, että tänään mennään yli 20 asteen, niin tuntuu siltä niin kuin olisitko ensimmäistä kertaa näkemässä tämän kesän puhkeamisen.
8: Niin, joo, ja sitten mulle tulee tosi tyhmä olo. Koska mä eilen heitin mun talviturkin ja oli 16 astetta, niin miksi mä en kattonut säätiedotusta ja ottanut tähän päivään, ei, kun yli 20?
6: Kato, nythän se olisi liian helppoa.
8: Joo, no okei, hyvä. Niin, joo, just näin. Niin. Joo, ei, kyllä mä tiesin,
6: nyt
8: että
6: tämä on. Kova muija.
8: Joo. Mutta ei mennyt ihan Strömsössä tuo meikäläisen talviturkin heitto. Voisin kertoa siitä Juha Tapion jälkeen. Kuunnellaan sitkeä sydän tähän väliin.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Se oli Juha Tapiota. Täällä on yksi nukkuma. Fiilistelee biisiä niin hirvittävästi ja juo kahvia, ettei huomaa, että se loppuu. Juuri sekunti sitten Kinnunen sanoi mulle, että Jenni, ota sä toi biisi toista kiinni. Ota biisistä kiinni.
1: Ei, niin sanoi. Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja
0: kyllä.
1: Sitten katse on tyhjä. Joo. Hyvää maanantai huomenta.
0: Katse oli muuten varmasti
1: oli,
0: niin tyhjä.
1: Oli. Ja mitä katso mua silleen, että Hanna, tee jotain. Niin. Sun piti tehdä. Kaikkea sitä tapahtuu. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää maanantai huomenta. 18. päivä toukokuuta on tänään ja eilen oli 17. päivä toukokuuta, simsalabim. Ja sanon tämän päivämäärän siksi, koska kirjoihin ja kansiin merkittäköön, että meikäläinen heitti eilen talviturkin.
0: Onko tämä sulle jotenkin niinku myöhäinen aika heittää se vai aikainen aika?
1: No se vähän riippuu vuodesta. Siis aikaisin aika, jolloin se oli korona-aikaa, kun tyttären kanssa, joka oli silloin alakoululla, ne heitettiin talviturkki, niin oli 24. huhtikuuta. Mm. Ja se oli mulle tosi aikainen. Silloin oli vielä vähän luntakin siellä täällä. Mutta kyllä tämä tuntui eilenkin silleen aikaiselta, koska esim. Eilen oli vain 16 astetta lämmintä.
0: Niin, ja vesihan on kylmää vielä.
1: Siis varmaan plus 5 tuntui miinus 10.
0: Tuntuu kuin.
1: Niin kyllä. Mutta siis mulla on semmoinen vakkari uimaranta, jonne ajaa meiltä parikymmentä minuuttia, joka on semmoinen maailman ihanimman läpi kesän käyn siellä uimassa. Se ei ole kauhean iso ja siellä ei koskaan niinku ihan hulluna porukkaa. Mm. Plus se on semmoinen lähdepohjainen järvi, niin sinne ei tule niinku levääkään koskaan. Niin se on silleenkin aivan luksus. Ja sitten mä kysyin mun tyttäreltä, joka on yleensä semmoinen aika niinku hurjapäämä, että tuu säkin uimaan, että sä tykkäät uida, että hän ei todellakaan tule ihan liikaa. Että hän voi tulla kattoo sua, mä että tuu kattoo, että meidän huku. Mm. Ja mentiin, rannalla oli yksi isä kahden lapsen kanssa, ne lapset oli siellä vedessä leikkimässä ehkä semmoisia 6-7-vuotiaita. Niin mä ajattelin, että ei voi olla liian kylmä, että noi leikkii tuolla.
0: Oikeesti, ai siis silleen niinku uikkarit jalassa oli.
1: Just okay. Näin, ja hyppivät sinne järveen laiturilta näin. Mä ajattelin, että no eihän tää nyt voi olla kylmää, että come on, nyt mennään. Mulla oli uikkari valmiina, teepaita, hame ja mentiin laiturille ja mä ajattelin, että nyt mä jätän nää kamat tähän. Ja mä vaan meen tosta portaalta, että mä vaan niin kuin meen sinne järveen, niin ei mitään miettimistä. Laitoin vasemman nilkan sinne portaalle ja oikein. Mä olin sille, että okei, nyt mä jäädyn. Samaan aikaan toinen niistä lapsista sanoo sille isälle, että joo, siis ei tässä muuten, mutta tuntuu, että jalat on ihan hypotermiassa, kun tää on aika kylmää tää vesi. Mä, että joo, mä oon 2 sekuntia ollut, niin mulla on jalat hypotermiassa. Sitten mun tytär sanoo, että äiti, mä kuvaan vähän videoa, niin sä voit laittaa vaikka Instaan. No hän kuvasi videoa, mutta se ei ole todellakaan julkista materiaalia.
0: Eli pistähän se Instaan.
1: En todellakaan. Se, niin se mun ääntely oli semmoista niinku kuolenkorinaa ja semmoista, niinku, koska se oli niin kylmää. Eka uinti kesti ehkä 1,5 sekuntia takaisin portaille. Sitten pieni hengittely ja sitten uusi kierros. Sitten mä olin siellä ehkä niinku silleen 2 minuuttia, joka tuntui maailman pisimmältä ajalta.
0: Joo, se on aina kaikista pahin vaihe se, että kun sinne veteen pitää mennä. Mutta sitten kun sinne pääsee, niin se on vähän helpompaa. Ja näinhän me ollaan aamun avauksessakin sanottu, että vesi ei muutu lämpimämmäksi, kun odottelet siinä.
1: Se on just näin. Ja sitten kun mä nousin lopulta sieltä ylös sen muutaman minsan jälkeen, niin mulla oli niin voittajafiilis. Kehossahan on niin ihana fiilis sen jälkeen.
0: Joo.
1: No sitten mä päätin, että mä otan sen märän uikkarin niin kuin veks, kun lähdetään kotiin, kun autossa otti villatakki, meni sinne uimakoppiin ja riisun sen uikkari. Mulla ei ollut mukana pikkareita eikä rintsikoita, niin mä panin vaan sitten.
0: Miksi sä kuiskaat? Ne kuulee kuitenkin.
1: En tiedä.
0: Se kuuluu radio vastaanottimen toiseen päähän. Kuiskasit tai et.
1: Me ei olla siis
0: ei olla. No onko niin. Sulla nyt pikkarit jalassa?
1: On. No niin. Hyvä tietää. Niin sitten mä tuun sieltä kopista pois. Samaan aikaan joku semmoinen todella pro uimarinainen kurvaa autolla siihen, jättää kylpytakin siihen kopin seinälle ja juoksee järveen. Mm. Ja kun mä käännyn kattoo sitä, kun hän meni tosi lujaa vauhtia, mä olin jo kävelystä mäkeä ylös sen isän ja niiden lasten ohi, että mä käännyn silleen, että mun tytär seisoo mun selän takana, niin hän rupesi, äiti herran jumala, laske se hameenhelma. Mä olin vasen kankku paljana, pyörin siellä rannalla.
0: Oikealla kankulla tuli paha mieli, kun joo, vasen niin sai paljastua.
1: Joo, ja sitten mä mietin, että miksi se isä sai semmoisen sydänkohtauksen, niin se johtui siitä, että sehän
0: kiunaan. Voiko kuolla kiimaan?
1: Ei vaan järkytykseen. Et kaikkea sitä. Kävin paljastelemassa sitten tuolla.
0: No se on. Sekin on tehty nyt.
1: Oh my days. Siikarilainen, oi mikä ihana ilta.

0: Niin, ihana biisi sopii tähän kesän alkuun ja loppukevääseen. J. Karjalainen on mikä ihana ilta. Kinnunen Aleksandrova täällä. Miten se, Jendi, sulla menee? Minkälainen siis luonnonvesi uimari sä olitkaan?
1: No, sanotaanko näin, että kun olen Kreikassa ja vesi on kristallin kirkasta, Kroatiakin käy, ja lämpötila on semmoinen 25 astetta ja veden lämpötila 28.
0: Okei, niin
1: mä tykkään siitä, mutta ei niin kuin tuommoisessa mutaisessa suomalaisessa järvivedessä uiminen, ei Saimaalla voin käydä vähän pulahtamasta. Onko vastaus tarpeeksi pitkä nyt? Haluatko te jatkaa vielä?
0: Joo, en mäkään mutaisista vesistä tykkää, kun niissä ei näe niitä kaloja.
1: No,
0: mut kirkas vesi, niin se on haastavaa, kun siellä näkee ne kalat.
1: Niin, on tutkittu, me ollaan sitä ikäsukupolvea, eli 80-90-luvun lapsia, että yksi elokuva, Tappaja hai, on vaikuttanut meidän suhtautumiseen luonnon vesiin, koska ainahan se on mielessä sekin, mutta myös se, että milloin se hai hyökkää, siis Suomessakin.
0: Kyllä, nimenomaan ja semmoisessa järvessä, jossa on pelkkiä kivikaloja ja ahvenia. Kysytään täällä Aito Iskelmän Instassa ja Facebookissa, että joko sä oot heittänyt talviturkin, niin Andreas on vastannut, että ei vielä, mutta sitten esimerkiksi Eija ja Pirjo sanoo, että ei tarvi, käyn meressä läpi vuoden, ja toinen kertoo, että olen avantouimari läpi talven. No hei, onnea teille, voititte! Voititte!
1: Joo, kaikki ei tarvitse talviturkkia heittää.
0: Ei todellakaan. Tai 132 astetta lämmintä vedessä.
1: Niinpä, suihkussa on ihan hyvä käydä. Se on mulle tarpeeksi vettä.
0: BMI 100 vuotta ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomi on saanut poikansa kotiin ja nyt puhun Pete Parkkosesta tuossa eilen illalla myöhään. Pete Parkkonen saapui Suomeen ja siellä oli toimittajat tietenkin lentokentällä vastassa ja Pete kertoi, että tämä päivä menee viestien vastaamiseen, mutta paljasti myös, että ovat Linda Lampeniuksen kanssa lähdössä jonkinmoiselle kiertueelle.
2: Ja eikö Linda lähtenyt perheensä luokse Ruotsiin sitten sieltä Viinistä ansaitusti kotiin lepäämään? Keskisuomalainen sanomalehti kirjoittaa, että uudelle maalle suunnitellaan sellaista, että nuotiopaikkoja alettaisiin korraamaan sähkögrilleillä.
1: Anteeksi, mitä?
2: Kyllä. Ja että sitten tosissaankin ne laitettaisiin tämmöisten nuotiopaikkojen tilalle sähkögrillit, jossa sitten pyrittäisiin siihen, että se olisi niinku uusiutuvalla energialla käytettyä hommaa, eikä tulisi sitten puunpoltosta esimerkiksi tämmöistä niinku huonoa savua, mutta kuulostaa vähän hassulta.
1: Kyllä se kuulostaa hassulta. Ihanalta kuulostaa se, että tällä viikolla voi olla, että ensimmäistä kertaa paukkuu helleraja rikki, ja hellerajahan on 25 astetta. Todennäköisimmin helleraja ylittyy ensimmäisenä huomenna tuolla Kaakkois-Suomessa Etelä-Karjalan alueella.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puhimaan. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
12: Ai. Onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuus.

0: Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan?
0: Kyllä, joo.
1: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
0: Voi ei! Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja me tietysti tiedä, mikä eläin kyseessä.
1: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
0: Totta
1: kai. Tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orkioiden aikana.
0: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
1: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
0: Herregud.
1: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
0: Ja koska näin käy anteeksi.
1: Joka vuosi kaikille uroksille.
0: Niin kuin mä just, että onko tämä niinku naaras vai uros? Totta kai uros.
1: Ai, ja tietenkin. Kun ei pysty hillitä ittiä, niin
0: toi pussipeto.
1: Pussi. Ja sitten kuitenkin tuollainen pieni. Niin. Omasta mielestä ihan älytön peto. Mutta sitten kun sä katsot sitä sivusta, niin nimenomaan.
0: Apua.
1: Ainakin kova eko. Tää laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
0: Come on! Come on!

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme uutta musiikkia Aito Iskelmän aamussa. Heikki Helan uneton yö yhden kohta ja sittenhän me pelataan maailman helpointa kisaa.
1: No niinhän me pelataan ja meillä on jälleen hienot palkinnot. Eli sä voit voittaa Aito Iskelmä sukat, ihanan kesäisen kangaskassin sekä sen lisäksi vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Nyt on se hetki, kun kannattaa soittaa studio ja ilmoittautua kisaan mukaan 020-343-200 numero. Soittelepa.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelmän porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos.

0: Kokos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta Toni Kemijärveltä, joka onnekas pääsee pelaamaan tänään.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Mites aamu on valinnut Kemijärvellä?
2: No, siinä. Puoli viieltä herännyt.
1: Puoli viieltä oot jo herännyt, niin sinä oot kanssa aikaisin liikenteessä, sama aikataulu kuin meillä.
2: No niin. Sinä on aika herännistä kertaa.
1: No se on justiinsa näin.
3: Se on just näin ja ihana herätä nyt, kun aurinkokin jo paistelee niihin tuohon aikaan. Onks Toni niin sulle kisan säännöt tutut?
2: No suurin piirtein.
1: Täältä tulee 9 kysymystä kaiken kaikkiaan, jos loppuun asti pääset pelaamaan. 3 kysymyksen pattereista mennään ja 3 oikein saat aito iskelmä sukat, 6 oikein siihen päälle kangaskassi. Ja sitten jos vielä viimeiset 3 menee oikein, niin vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta jos niistä viimeisestä 3 joku menee väärin, niin se kassi voi sitten lähteä, mutta sukat jää.
2: Joo.
1: Pelataanko?
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä maa voitti Euroviisut?
2: Bulgaari.
3: Mitkä puut sijaitsevat koulujen liikuntasaleissa?
2: Puolapuut.
3: Mille sijalle Suomi sijoittui Euroviisuissa?
2: 6.
1: Hyvä Toni, sukat tiedetty. Tämä oli helppo lämpökierros. Kassi haetaan, eikö vaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Intin virallinen nimi?
2: Armei.
3: Mikä on muurikello? Täällä
2: tuli hankaan.
3: Muurikello. Niitä istutellaan juuri nyt.
2: Kukka.
3: Hyvä. Minkä yhtyeen laulu on Tvo on 3? Aika uusi biisi.
1: Se just äsken soi.
3: Yhtye löytyy tämän kokoonpanon nimestä.
2: Westerin.
1: Joku auttaa siellä taustalla.
3: Kuka siellä on auttelemassa?
2: Isä huutelee tuossa.
1: No niin, hyvä. Nyt on kuule sukat ja kangaskassi lähdössä Kemijärvelle. Pelataanko loppuun asti? Jos nyt seuraavasta 3 joku menee väärin, niin menetät tuon kassin, mutta sukat on varmasti tulossa jo.
2: Pelataan.
1: Nyt isikin siellä sitten
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
2: Katriille.
3: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut lätkän MM-kisoissa? 2, 3 vai 4 kertaa?
2: 4.
3: Viimeinen kysymys.
1: Noniin.
3: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
2: Mäkihyppy.
3: Yes!
1: Se nämä viimeiset 3 tuli kuin tykin suusta.
2: No, ne oli aika helppo.
1: Hyvä. Mitä?
2: Tytöille terveisiä.
3: Kiitos. Isille terveisiä sinne kans. Kemijärvelle.
1: Aivan huippua. Kuule, kaikki palakinnat lähtee tulemaan. Ja ruokakaupan lahjakortti on sitten 50 euro suurunen, niin sillä jotakin kivaa sitten kaupastakin saa hommattua.
2: Kiitos.
3: Sanoppa vielä, mitä se isä siellä huuteli.
2: Meille molemmille lahjakortti.
3: Pistetään teille molemmille sukat.
1: Joo, 2 sukat hyvä. Saatte, mutta 1 lahjakortti tulee. No niin, kiva päivän jatkoa ja viikkoa sinne.
3: Kiitos. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: maailman eteerisin lauloja Johanna Kurkela ja rakkauslaulu siinä Aito Iskelmän aamussa.
1: Olipa hyvän mielen maailman helpoin kisa tuossa äsken. Paljon onnea vielä tuonne Tonille ja hänen isälleen.

0: kyllä lähtee.
1: Siitä ei tule loppua.
0: Ei siitä tule. Eikä niin kuin pussipedolle.
1: Joo, ja siis, jotka ette tiedä, mikä on pussipeto, niin pussipeto on sellainen maksimissaan 15 senttimetrin kokoinen nisäkäs, joka oikeasti kuolee kiimaan, viettää viikkojen orgioita, eka menee tunnottomaksi jalat. Ja sen jälkeen kuolee koko kaveri.
0: Mä en pääse yli tästä Jenni innostuksesta. Hän on niinku pussipedon kiimaan kuolemisen puolesta niinku haltioissa.
1: Kyllä, se on aikainen aamu, se on aikainen
0: aamu. Se on semmoista maanantai ja uusi viikko. Hienoa, jos oot vielä siellä kuulolla. Taito iskemään
1: kuuntelemaan.
0: Kaiken
1: tämän jälkeen. Kaiken
0: tämän jälkeen. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt mennään asiahommiin, eli 8 uutisia säätietoihin. Ja uutisten jälkeen tartutaan semmoisen teemaviikkoon, jota tällä viikolla Aitoiskelman taajuudella eletään ja vietetään.
1: Kyllä, kesäteattereista puhutaan tällä viikolla voimakkaasti ja arvotaan myös lippuja kesäteattereihin.
0: Joo, totta. Krapin kesäteatterista Tuusulasta pääsee pari tähtinäyttelijää 8 uutisten jälkeen ääneen ja jatketaan siitä sitten. Hyvää maanantaita.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Itämeren kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Venäjän eliitti on menettänyt luottamuksensa presidentti Vladimir Putiniin, kirjoittaa Kremlin

0: entinen korkea-arvoinen viranomainen The Economist-lehdessä. Hänen mukaansa Putin on johtanut Venäjän umpikujaan, eikä kenelläkään ole karttaa siihen, mitä tulee seuraavaksi. Venäläiset ovat alkaneet ensimmäistä kertaa konfliktin alettua kuvitella tulevaisuutta ilman Putinia. Kansan luottamusta ovat heikentäneet Ukrainan sodan kasvavat kustannukset, inflaation ja korkojen nousu sekä tiukempi sensuuri. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto neuvottelevat kolmen uuden amerikkalaistukikohdan avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Neuvotteluissa Yhdysvaltoja edustaa ulkoministeriön virkamies Michael Needham. Grönlantiin suunnitellaan myös osia Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka hinta-arvio on noussut 1200 miljardiin dollariin 20 vuodessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään ollaan lähes koko maassa kesäisen lämpimissä tunnelmissa. Aurinko paistelee ja parhaimmillaan päästään lähelle hellen lukemia. 23 asteeseen Ilmatieteen laitos arvioi noi korkeimmat lämpötilat Suomessa tänään. Ja tällä hetkellä etelässä ollaan 10 asteen hujakoilla, samoin Oulussa. Ja sitten Oulun pohjoispuolella ollaan tällä hetkellä hieman 10 asteen alapuolella.

0: Kello on pari minuuttia yli 8, kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Maanantai 18. toukokuuta on käynnistynyt ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 asti sun seurassa.
1: Oikein ihanaa huomenta. Lämpötilojen osalta kesä alkaa oikeasti olla jo tuossa porstuosta sisällä jo. Ja kesästä puhutaan ihan kohta myös, nimittäin kesäteatteriasioista.
0: Suomi on kyllä kesäteattereiden luvattu maa ja hyvä niin, ne tarjoaa niin hyvää draamaa ja viihdettä ympäri Suomen eri kokoisissa teattereissa. Ja tämä viikko vietetään Aito Iskelman taajuudella kesäteatteriviikkoa ja Topi Sorsakosken ja Agentsin jälkeen tutustutaan Krapin kesäteatteriin, joka sijaitsee Tuusulassa.
2: Aito Iskelman aamu, Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: vesipla sylissä, niin tulee muutaman minuutin kuluttua Aito-iskelmä aamussa. Ja Aito-iskelmän taajuudella ja somessa vetetään tämä viikko kesäteatteriviikko.
1: Kyllä, eli joka päivä kuullaan eri kesäteattereista asiaa ja näyttelijät Kirsi Ylijoki sekä Jari Vainio-Kukka pääsevät nyt ääneen.
0: He tähdittävät Tuusulassa sijaitsevan Krapin kesäteatterin tämän kesän näytelmään Ranskalaista pyjamaa ja ihan ensimmäisenä he pääsevät kertomaan heidän omista rooleistaan.
2: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
3: No tämä on siis yrittäjäpariskunta. Meillä on yhteinen yritys ja sitten joka on enemmän tämmöisen ehkä tämmöisen sisustusalan yritys niin sanotusti ja he on ilmeisen hyvin menestyviä ja heillä on hieno kesähuvila, jossa tämä tapahtuu. Tämä ei tapahdu pariskunnan kotona, vaan kesähuvilalla tämä näytelmä. Ja heillä saattaa olla myös pientä turhautuneisuutta tiiviiseen pitkään liittoon, joka sitten saattaa oireilla farssin aikana.
4: Purkautuu tietynlaisina asioina.
3: Mutta täytyy sanoa, että farsissa ei juurikaan, siis siinä ei niinku riidellä, että ei ole kyse sellaisesta, vaan siellä sitten vaan alkaa.
4: Siellä on väärin käsitys, sanotaanko näin.
3: Eis kyllä.
5: Miten lähdette lähestymään uutta roolia ja uutta työtä?
3: No jotenkin työryhmällähän sitä yleensä asetutaan sen tekstin ääreen ja siinä yleensä ohjaaja kertoo omat visionsa, miksi on tarttunut teokseen ja sitten se lähtee se keskustelun kautta ja tekemisen kauttahan se lähtee syntymään.
4: Kyllä se silleen lähtee.
3: Toiset roolit vaatii semmoista sitten taas, että sit kun ollaan semmoisessa maailmassa, missä täytyy tehdä jotain pohjatyötä. Että farssissa nyt kun tässä, tämä ei ole niinku semmoinen, kun tämä ei ole semmoinen psykologinen analysoitava teos, vaan tässä ne on aika prototyyppejä ja tavallaan että sitä niinku farssia määrittää se tapahtumien nimenomaan infernaalisella nopeudella etenevä kaos. Mistä ne henkilöt koittaa, niin siellä ei ehditä niin kuin kertoa oikeastaan omasta persoonastaan hirveästi mitään.
4: Me ollaan pohjatyö tehty tavallaan omassa elämässämme jo, että se on silleen helppo hypätä näyttämällä sitten kanssa.
0: Näin näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainion Kukka. Minkä takia sitten Krapin kesäteatterin Ranskalainen pyjama näytelmä kannattaa tänä kesänä nähdä?
3: No täytyy sanoa, että tästä tulee kyllä hulvattoman hauska. Lavalla on kyllä taitava joukkue tekemässä tätä kesän farssia. Ja ensinnäkin, jolle ei ole ikinä käynyt Krapilla, niin se kannattaa kokea se Krapi. Ja mä luulen, että ne, ketkä Krapilla on käynyt, niin ne nyt haluaa sinne tulla automaattisesti jo uudestaan.
4: Joo, kyllä siellä on tulossa kyllä todella hulvattoman hauskaa. Että mä luulen, että meillä on itsellä siellä näyttämölläkin.
3: Hyvin
4: hauskaa välillä, siis ihan tahattomasti.
3: Kyllä. Sanotaan, että tämä farssi on semmoinen, että tulee tiukkaa olla, pysyä lavalla, ettei itse siis tipu. Tai siis ala nauru, siis niin kuin putoa, koska siellä on niin hulvattomia tilanteita.
4: Joo, useita sellaisia.
3: Mm.
5: Mitä keinoja teillä on näyttelijänä tuohon, että jos tulee semmoinen hetki, että meinaa repeen nauramaan, niin mitä siinä voi tehdä?
4: Katellaan kengänkärkiä vähän aikaa.
3: Niin, ja kyllähän näin on tullut sunkin kanssa tapahduttu lavalla, että katsotaan mitä tänä kesän tapahtuu. Joskus sille ei voi vaan mitään.
4: Ei sille voi.
3: Se menee niin kuin sitten vaan, sit se pitää ottaa vastaan ja jatkaa.
5: Ja toisaalta yleisö saattaa sitten nauraa vielä entistä enemmän, että sitten
4: Kyllä ne lähtee siihen mukaan. Kyllä ne lähtee siihen mukaan. Ne huomaa, että nyt on vaikeeta. Nyt on vaikeeta näyttämällä.
2: Aito iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.
0: Näin Krapin kesäteatterin Ranskalainen pyjama näytelmän näyttelijöitä Kirsi Ylijokea ja Jari Vainionkukkaa haastatteli siis Birgitta Taussia. 4. kesäkuuta on ensi ilta ja 29. elokuuta asti Krapilla sitten veivataan Ranskalaista pyjamaa. Siinä on pitkä kuuma kesä tiedossa.
1: Kyllä, ja parivaliokolla tuntuu olevan täällä radiostudiossakin sen verran hauskaa, että varmasti myös siellä kesäteatterissa.
0: Mulle on opetettu aikanaan, että jos meinaa ruveta naurattaa väärässä paikassa, niin pitää tehdä silleen, että ottaa toisen käden peukalon ja toisen käden peukalon, ja sillä toisen käden peukalolla kynnellä painaa kynsinauhaa siitä toisesta peukalosta. Ja sen verran kipeästi, että tuikkaa, niin ei varmasti naurata. Toimii.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden Aito Iskelmän maanantai-aamusta. Ja nyt jos olet lähdössä kesällä kesäteatteriin, niin käypäs Aito Iskelmän Facebookissa ensin.
1: Kyllä, me vietetään kesäteatterin viikkoa ja juuri pärähti tuonne Facebookiin ja Instagramiin arvontakäyntiin. Käy kertomassa, että miksi kesäteatterit kuuluvat sun kesään ja mihin noista seuraavista listatuista kesäteattereista haluaisit itsellesi ja ystävällesi liput, niin jos onni potkaisee sinun, ollaan sitten ihan henkilökohtaisesti yhteydessä. Ja täällähän on todella monta kesäteatteria. On Krapin kesäteatteria, Kangasalan kesäteatteria, Porin Kirjurin Luodon kesäteatteria ja mitäs vielä. Käy katsomassa koko lista tuolta Facebookista tai Instasta.
0: Ympäri Suomen on teattereita ja tosi erilaisia näytelmiä, musiikkinäytelmää, musikaalia ja farssia ja komediaa tarjolla. Ja se on ihanaa, että kesäteattereita on niin paljon Suomessa ja suomalaiset kesäteatterista nauttii. Ja sitten tänään iltapäivällä äänessä on Kangasalan kesäteatterin nelinpelinäytelmän näyttelijöitä. Myöskin salkkareista tutut Samsa Tuomalla ja Inna Tähkänen.
1: Eikö sinä ollut tuossa pari kesää sitten näyttelemässä kesäteatterissa?
0: Joo, viimeksi olin 24 kesällä, jo 2 vuotta sitten. Ja tehtiin tuo Vivunsoittaja katolla musikaali ja näyttelin siinä sitten sen naispääroolin, perheen äidin roolin. Ja 42 näytöstä vedettiin.
1: Millaista se Suomen kesä, kun on vähän niin kuin on ja säät vaihtelee, niin miten sitä niin kuin valmistaudutaan näyttelijärooliin, jos vettä tulee, kun Esteri sieltä kuuluisesta aukosta ja sitten tuulee vielä?
0: Eipä siinä. Sinne välillä laittaa merinovillaa sinne sitten hamehelma alle tai yrittää olla silloin kastumatta, kun ei ole lavalla. Meillä oli kylläkin katettu lava ja katettu katso, mutta silloin kun olit näyttelemässä eikä yleisökään, kukaan ei kastunut, mutta mitään semmoista varsinaista backstage-tilaa ei siinä teatterissa ollut, joten siellä sitten värjoteltiin isojen sateenvarjojen alle ja sadetakki päällä, kun ei ollut oma vuorolla lavalla. Että kyllä se sellaista suomalaista sisua myös välillä vaatii, mutta se on toisaalta myös se taika siinä.
1: Niin, ja tollaiset ihmiset, jotka tietää, miten varustautua sinne yleisöönkin, niin nehän kantaa omat tällaiset istuinsuojukset mukana. Ja sitten on lämmintä villasukkaa ja kumisaapasta. Ja
0: ei unohdeta, kevyt tuntuva takki.
1: Joo, Suomen kansallispuku on totta kai. Se on hyvin edustettuna siellä yleisössä.
0: Kyllä. Siiri Nordin Sydämeni osuman soi ihan kohta Aito Iskelman aamussa. Jatketaan sitten kesäisellä aiheella, sillä kun me jo aikaisemmin tuossa 7 jälkeen puhuttiin uutisesta, jonka mukaan Uudellamaalla oltaisiin osia nuotiopaikoista tuolta metsäretkireittien varrelta korvaamassa sähkögrilleillä. Niin pureudutaan tähän kohta.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu iloon. Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Jätin sitten ainakin kolmena päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
4: Joo.
3: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän se on niin kuin dippaus.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
6: Metsäpirtin multa.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai kelloja justiinsa 8:30. Aito iskelmä aamua kuuntelet. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: No oikein hyvää huomenta ja ihanaa uutta viikkoa.
0: Varsinkin tälleen keväällä ja kesän kynnyksellä niin moni meistä lähtee retkeilemään metsään. Ja just eilen kun käytiin ensimmäistä kertaa luonnonvesissä pulahtamassa, niin sinne uimarannalle, missä me käytiin, niin se reitti meni semmoista hiekkatietä pitkin, jossa molemmin puolin aukeaa semmoinen kangasmetsä. Niin tuli oikein semmoinen, tiedätkö, fyysinen tarve mennä sinne keväiseen metsään pyörimään sammaleeseen. En sitä tehnyt.
1: Mutta tuoksut on aivan käsittämättömän ihania ja tällä hetkellä just kun toi luonto on puhjennut niin kukkaansa ja lehtiin sen, niin se väri, se on tämä. Niin, se neon vihreä on niin kova, että se jopa sattuu silmiin. Jep.
0: Ja se antaa ihan valtavasti energiaa. No sitten kun lähdetään metsäretkelle, niin kyllähän se yksi kohokohta on se, että pysähdytään nuotiopaikalle, sytytetään se nuotio ja yleensä paistetaan makkarat tai syödään eväitä, keitetään ehkä nokipannukahvit ja muuta. Nyt sitten keskisuomalainen sanomalehti on kirjoittanut, että Uudellamaalla suunnitellaan sitä, että nuotiopaikkoja korvattaisiin sähkögrilleillä. Ja ajatuksena, niin kuin todettiin mekin tässä aamussa jo aikaisemmin, että on vähän hassu, mutta nyt sitten on haastateltu, maaseudun tulevaisuuskin on haastatellut tämmöistä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen UVin toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö, joka sanoi, että no ihan nyt näin yksioikoisesti ei olla toimimassa, että heti vaihdettaisiin kaikki nuotiopaikat sähkögrilleihin, vaan on tämmöinen kehittämishanke, jossa kokeillaan sitä, että ensin nyt 2 taukopaikkaa Uudenmaan alueelle tuodaan perinteisen tulipaikan rinnalle tämmöisiä uusiutuvalla energialla toimivia sähkögrillejä. Ja halutaan kokeilla sitä, että pystyttäisiin siellä retkiolosuhteissa laittaa ruokaa esimerkiksi metsäpalovaroituksen aikana. Tämähän alkaa kuulostaa paljon järkevämmältä.
1: Onhan tuossa jo, aluksi tyrmättiin tämä, mutta onhan tässä ihan vissi hyvä tarkoitus.
0: On, mutta on siinä sitten semmoisiakin niinku kysymysmerkkejä. Tämä on niinku investointina aivan sairaan kallis, jos tätä lähdetään niinku laajemmin levittämään eri retkipaikoille. Ja sitten kyllä mä rupean välittömästi miettimään, valitettavasti en halua olla pessimisti, mutta kun pessimisti ei pety, niin mitä sitten, kun sinne sattuu se ensimmäinen törppöporukka, joka rupeaa hajottamaan? Joka ihan vaan periaatteesta rikkoo paikkoja. Niin sitten siellä on semmoisia rikkinäisiä sähkögrillejä pitkin mettää. Onpa järkevää.
1: Hirveän positiivinen.
0: Joo, mä tiedän.
1: Näkemys. Pitäisikö tämä muuttaa siis sillä tavalla, että nämä grillipaikat olisikin sellaisina, että siellä on kaikkien pikaruokalähettien menut vaan paikalla.
0: ja
1: sitten se QR-koodia pitkin tilaat sinne itsellesi ruoan ja se tuodaan perille autolla. ja sitten nopsaa, koska tässä elämässä on kiire. Syöt vaan sen ruoan ja sitten lähdet takaisin. Todennäköisesti taksilla.
0: Tai sitten kun nämä volttikuskit ja muut, niin nehän myös sähköpyöriä ja tämmöisiä sähkömopoja käyttää, niin yhtäkkiä on ne pöpeliköt täynnä eksyksissä olevia volttikuskeja, jotka niillä sähkömopoilla ja siellä niinku seikkailee ja jää juurakoihin kiinni ja sitten siellä on nälkäiset retkeilijät. Siis missä mun patonki on?
1: Kyllähän ihmisen pitää saada kunnon döner-kebappia, kun menee grillaamaan.
0: Alkaa kuulostaa tosi heikolta. Onko suomalainen erääntynyt? Mikä se on? Etääntynyt luonnosta?
1: Eipä vissiin.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Komiat ja Lululla ja Roxette ja It Must Have Been Love soi ihan muutaman minuutin päästä. Kuuntelet Aito Iskelmää aamua, hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mulla on todella hakattu olo, vaikka en tiedä miltä se oikeasti niin kuin tuntuu, mutta voin kuvitella, että se on juuri tällainen olo, että joka paikkaan särkee ja mieli on vähän niin kuin sekasi.
0: Eli on muutettu.
1: On muutettu ja nyt osa yksi on hoidettu, eli meidän uusioperheen toinen puolisko on nyt siellä niin sanotusti pääkallo paikalla. Minä ja poikani sitten ollaan muuttamassa tällä viikolla. Mutta tuo muutto ja muuttaminen, niin mennään siihen kohta, nimittäin siinä oppii toisesta aika paljon.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksen.

0: puhelimella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: Pop-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Aito iskelmä. Niin halu-

0: Roxette, It Must Have Been Love, kello on 8.48 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä reilun tunnin sun seurassa viettämässä maanantai-aamua, viikon paras päivä, maanantai!
1: Okei!
0: Okay. Mä yritän tsempata.
1: Se oli hienosti tsempattu. Hyvää huomenta munkin puolesta. Metsästäjä, keräilijä, luonteet tulee mun mielestä aivan loistavasti esille siinä vaiheessa, kun lyödään hynttyyt yhteen ja muutetaan.
0: Muutto on muutenkin aika raskas. Siis niin kuin kaikin puolin, mutta sitten kun nimenomaan ruvet vaikka perkaamaan niitä tavaroita, mitä kaikkea sulla on, niin herra mun vereni sieltä niin kuin aukeaa itsellekin uusia ulottuvuuksia omasta persoonasta, saatika toisen.
1: Kyllä. Mä oon omasta mielestäni aika kova karsimaan asioita, eli mulle ei tuota mitään vaikeuksia heittää asioita roskiin tai kierrätykseen, ja mä jopa tunnen niin kuin suurta helpotusta siitä, että mitä vähemmän mulla on tavaraa. No nyt sitten muutettiin meidän yhteiseen uuteen kotiin ensin mun puolison kamat ja hänen poikiensa kamat, ja tällä viikolla tulee sitten minun ja minun poikani kamat sinne. Ja mä huomasin, että on muutama tämmöinen, toivottavasti puoliso nyt ei kuuntele, mutta muutama tämmöinen asia, jota hän selkeästi keräilee.
0: No.
1: Yksi on lakanat.
0: Okei.
1: Niitä oli siis todella paljon. Todella paljon, että se kaappi tuli täyteen lakanoita. Sinne ei mahu multa mitään lakanoita
0: enää. Oliko niissä jotain teemaa? Väriteemaa?
1: Joo.
0: Kuvioteemaa?
1: Valkoinen.
0: Okay.
1: Pellava ja valkoinen.
0: Okay.
1: Sinällään tosi kiva.
0: Tosi kiva, mutta sitten jos on yhtä stailia, niin tarviiko niitä niin paljon?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mun mielestä ei välttämättä tarvi, mutta sitten kun niitä laatikoita alkoi tulemaan kodinhoitohuoneeseen, silleen, että tässä olisi vielä yksi laatikko näitä. Ja sitten toinen asia, jota hän tykkää keräillä, on tällaiset niin kuin apteekin vanhat lasipurkit.
0: Voi, ne on hienoja. Ne on hienoja, mutta sitten kysymys herää aina, kun on jotain sellaista, mitä sä et voi välttämättä arkihyödyntää. Tarvitaanko tätä?
1: No siis juuri tämä, ja joka kerran kun yhden lasipurkin sieltä jälleen pöydälle nostin, niin kysyin, että mitäs meinasit tähän laittaa?
0: Joo.
1: Ja sitten oli semmoisia pienempiä purkkeja, ja niistä mä kysyin, että mihin sä oot käyttänyt näitä? Niin sä sanoit, että ne on tosi hyviä niin kuin maustepurkkeja, että
0: okay.
1: Sä siirrät niin kuin mausteja. Sitten mä ajattelin, että kerran kun oot käyttänyt. No en ole vielä käyttänyt, vaikka ne on 10 vuotta sitten ostettu ne lasipurkit.
0: Mutta ajatus itse asiassa aika kiva. Vaatii semmoista pieteetillä tapahtuvaa toimintaa, kun tuut väsyneenä työpäivän jälkeen ruokakaupasta ja alat sitä paprikajauhetta siirtämään sitten kauniiseen lasipurkkiin. Meikäläisen keittiössä ei tapahtuisi, mutta arvostan ihmisiä, jotka pystyy tuohon.
1: Joo, ja siis toi vaatii myös ihmistä, jolla on hyvä muisti. Ja voin en sanoa, että meillä kummallakaan ei semmoinen hirvittävän hyvä muisti ole, koska sunhan pitää muistaa, milloin sä olet sen mausteen sinne laittanut,
0: totta,
1: koska nekin menee vanhaksi.
0: Totta.
1: Joten
0: suolapurkkina ehkä toimisi, koska se on yleisin ehkä mauste, mitä laitetaan ruokaa.
1: Totta,
0: niin
1: sitten
0: se vaihtuvuus olisi sen verran suuri.
1: Joo, kyllä.
0: Joo,
1: joo, ja sitten maljakoita, lasisia, kaikkia maljakoita, niin kuin vaikka kuin hurumykkeet. Että siellä on, niin kuin mä sanoinkin, että eihän tänne mun kamat tänne asuntoon enää mahdu edes.
0: Mutta tossahan on myös mahdollisuus.

0: Ressu Redford, kuka on se oikea? Ressu oli meidän viime viikon yllätysvieras ja tästä vierailusta on tehty video, joka on tuolla aitoiskelmän Instassa ja Facebookissa nähty. Mä tiedän, että delfiinit rupesi Atlantilla tekemään voltteja, kun mä näin Ressun ja rupesin kiljumaan. Joku oli sitten meidän kuulija kommentoinut, että nyt kyllä Hanna kuulosti salkkareitten Sallalta, kun Ressu tuli studioon, eli mun alter ego paljastuu.
1: Joo, se oli kyllä. Siis mä en ole koskaan nähnyt sua niin innoissaan.
0: En mäkään tiedä. Mä en tiedä, mitä mulle tapahtuu. Ja sitten kun se ei ollut eka kerta, että mä näin Ressun.
1: Ei, mutta se oli meille yllätys.
0: Se oli meille yllätys.
1: Se oli sinulle sellainen niin kuin varsin positiivinen yllätys.
0: Mä tykkään tommosista yllätyksistä, että tulee joku mies studioon.
1: Joo, se on kyllä kiva. Ymmärrän sen hyvin. Mä sain sunnuntai aamuna, tai me saatiin puolisoni kanssa sellainen yllätys, jota en olisi toivonut. Okay. Mä voisin tuossa ysin uutisten jälkeen avautua tästä.
0: No herregud, äkkiä sinne.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Backmanilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltoja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia

0: Islantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Itämeren kaapeli- ja putkivaurioissa on kyse hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta sabotaasista, arvioi Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt Ilta-Sanomille. Schmidtin tutkimusryhmä Underwater Mayhem on tutkinut outoja tapahtumia maailman merillä jo vuosia. Syyttävä sormi osoittaa Venäjää, joka Schmidtin mukaan hyödyntää varjolaivastonsa lisäksi sabotaasikykyjään monimutkaisten operaatioiden toteuttamiseen. Venäjä voi pestata vähällä vaivalla ja rahalla miehistön jäsenen, joka päättää pudottaa ankkurin. Schmidtin mukaan Itämerellä Venäjän syyttämistä on varottu eskalaation pelossa ja Venäjä hyötyy toimettomuudesta. Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupunginhallitus esittää, että Turkuun rakennetaan satamasta Kupittaan ja Kauppatorin kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin mittainen ratikkareitti. Jos suunnitelma hyväksytään, liikennöinti alkaisi syksyllä 2033.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tässä on tulossa hyvinkin aurinkoinen ja lämmin viikko lähes koko maahan ja tällä hetkellä aurinko pääsee paistelemaan pilvettömältä taivaalta suuressa osassa maata. Tällä hetkellä etelässä ollaan 11 asteen hujakoilla, Oulussa on 12 astetta ja Pohjois-Lapissakin päästään 10 yläpuolelle ja päivän mittaan lämpötila saattaa nousta jopa 23 asteeseen.
3: Eniten aikoa iskelmää, aito.
4: Kello on 9:03, maanantai 18. toukokuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova vielä kymppiin saakka sun seurassa ja sitten 10:50 Aito iskelman päivä ja Krista Bars.
2: Hyvää huomenta, täällä ollaan. Tästä kuulee sitten 10 jälkeen, kun minä menen kotiin, niin minä vastaan otan muuttolaatikot. Ja tällä viikolla sitten minä ja poikani muutetaan sinne meidän yhteiseen uusioperheen kotiin, johon nyt viime viikonloppuna muutettiin siis mies ja hänen lapsensa. Oltiin sitten lauantai- ja sunnuntain välinen yö siellä kahdestaan puolison kanssa. Käytiin eka kertaa saunassa. Ja
4: niin te olitte niinku ihan kaksi. Mä ajattelin, että olette kaikki siellä. Että niinku niin sitten korkkasitte asunnon. Juha Tapion kelpaat kelle vaan soin ja sitten pääsit kertoa enemmän.
2: Joo, koska kaikki ei mennyt niinku Strömsössä.
5: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt Jenni, kerro, mitä tapahtui lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä teidän uudessa kodissa, kun kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä?
1: Yöllä meni kaikki niin kuin Strömsössä.
0: No hyvä. Tämä oli mulle nimittäin tärkeä tieto. Mä mietin sitä tuossa koko biisin ajan.
1: Joo. Aamulla ei mennyt niinkään. Jokainen, joka on joskus ollut rempan keskellä, me ollaan oltu viimeiset puoli vuotta rempan keskellä ja nyt vihdoin ja viimein päästiin siihen uuteen asuntoon, niin ne odotukset on aika korkeat. Ja ensimmäinen yö nukuttiin hyvin ja aamulla minä heräsin sitten ensimmäisenä ja laitoin makuuhuoneen oven kiinni ja menin keittämään kahvia ja menin terassille nauttimaan auringonpaisteesta ja aloin tekemään meille sitten aamupalaleipiä ja laitoin siinä tiskikoneen päälle ja puoliso heräsi ja toivoteltiin siinä hyvät huomenet, kunnes mä olin silleen, että mikä toi ääni on?
0: Mm.
1: Mistä toi ääni kuuluu? Että semmonen niin kuin veden porina.
0: Apua.
1: Ja sitten hän oli silleen, että no sullahan on ne kananmunat tossa kiehumassa. Mä että joo, mutta tää ei ole ihan sellainen. Ja hän tulee kuuntelemaan. Me ollaan molemmat niin kuin korvien kanssa siellä koko keittiössä. Ja korvat siis kiinni.
0: Toisissaan, eli toisiaan.
1: Ja ei saatu selvää, että mistä se kuuluu, kunnes mä huudan. Vettä lattialla.
0: Ei.
1: Meidän uusi parketti lainehti vedestä. Se tuli sieltä tiskikoneen alta. Ja sitten tiedätkö, sadasosa sekunnissa me molemmat juostaan hakemaan kaikki pyyhkeet, mitä löytyy. Revitään se alaosa irti sieltä, jotta päästään tunkemaan ne pyyhkeet sinne keittiön alle. Ja onnettomuudessa, että mä kuulin tämän äänen ja se vesi ei ollut siellä kuin sen hetken. Mutta sä voit kuvitella se sydämen tykytys ja se, niinku, että tämä ei ole todellista, että tämä tapahtuu juuri nyt. Eli sunnuntai-aamun rauha hävisi siis sen siljantien.
0: No mitä siellä tapahtui siellä koneessa?
1: No siinä oli käynyt niin, että kun tämä oli laitettu kaikki liittimet kiinni, niin se yksi liitin oli rikki.
0: Justi.
1: Eli se pääsi niin kuin vuotamaan ja siinä sitten pikkasen semmoisella, sanotaanko, että ärräpäät hieman lentelivät, kun soitettiin sitten putkifirmaan, joka sen oli käynyt asentamassa, että nyt helvetti juoksujalkaa tänne korjaamaan tämä asia nyt. Ja he tulivat kyllä hyvin nopeasti ja pahoittelivat tietenkin. Virheitä sattuu. Mutta kyllä mä sanon, että sanonta onni onnettomuudessa, niin se oli tässä kohtaa niin kuin todella, todella osuva.

0: Yö niin paljon me teihin luotettiin aito iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito iskelmä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikonkatu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Brian Adams, Everything I do it for you. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää maanantaita.
1: No hyvää huomenta. Mehän saadaan, Hanna, paljon viestiä tänne meidän WhatsAppiin. Numero on muuten 050569475. Ja tässä avasin Jaakon lähettämän viestin ja katselin, että ja Jaakko on laittanut huhtikuussakin 28. päivä pitkän viestin. Toivottelee meille hyvää huomenta, johon minä olen vastannut kahdella huutomerkillä ja sydämellä ja hymiöllä. Huomenna! Hän ei ole reagoinut sitten tähän. Joo, yllättäen. Mutta juuri äsken tuli Jaakolta viesti. Tänään Jenni ja Hanna jääkiekon MM-kisoissa Suomi vastaan USA.
0: Oikeesti?
1: Kyllä. Ja kattelin tossa, niin lähetys alkaa kuule maikkarilla 17.15.
0: Aika hyvä. Ei hitto, mulla on vanhempaa ilta kuuelta. Ja mun on pakko mennä sinne.
1: Sä oot kipeä. Jännästi jotenkin nenä punottaa ja vähän tollanen.
0: Oi, että. Mä en pääsekään.
1: Ei, mut huomenna oot töissä.
0: Niin, niin.

0: Katri-Helena, anna mulle tähti taivas. Kohta kuunnellaan Suomen Euroviisun edustusbiisi Liekin heitin, jonka upeasti Linda Lampenius ja Pete Parkkonen saatteli lauantaina Euroviisuissa sijalle 6. Ja biisissähän kysytään, että voiko ihminen kuolla kiimaan. Mm.
1: Ja kyllä, Hesari kertoo tänään, että ihminenkin voi kuolla kiimaan, mutta on toinen nisäkäs, joka siihen kuolee joka ikinen kerta.
0: Joo, tästä me puhuttiin aikaisemmin aamulla. Palataan siihen hetkeksi.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan?
0: Kyllä, joo.
1: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
0: Voi ei! Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja mä tietysti tiedän, mikä eläin kyseessä.
1: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
0: Totta kai.
1: Ja, tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orkioiden aikana.
0: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
1: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
0: Herregud.
1: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
0: Ja näin käy anteeksi.
1: Joka vuosi kaikille uroksille.
0: Niin kun mä just, että onko tää niinku naaras vai uros. Totta kai uros.
1: Ai ai, ja tietenkin. Kun ei pysty hillitä ittiä, niin...
0: Pussipeto.
1: Pussi. Niin nimenomaan. Ja sit kuitenkin tommonen pieni. Niin. Omasta mielestä ihan älytön peto. Mutta sitten kun sä katsot siitä sivusta, niin nimenomaan.
0: Apua.
1: Ainakin kova eko. Tää laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
0: Come on! Come on!

0: Lindelän Penius ja Pete Parkkonen liekin heti. Mulla tekee mieli sanoa, että aivan sama, että voitto meni jonnekin muualle, se meni Bulgariaan. Mutta mun sydämessä Pete ja Linda on tehnyt niin kuin suomalaisittain Euroviisu-historiaa, koska toi biisi ja se esitys ja se tapa, miten Linda ja Pete otti ton kansainvälisen yleisön ja koko tämän viisu-shown niin kuin kokonaisuudessaan haltuun, niin se oli jotenkin poikkeuksellisen hienoa. Joten kiitos Linda ja Pete.
1: Kiitos Linda ja Pete munkin puolesta. Ei mulla muuta sanottavaa.
0: Täällä on kaksi papukaijaa vuorotelle. Kyllä. Kiitos. Hei, kiitos munkin ja nunnan
1: ja
0: puolesta.
1: Ja
0: huomennaa. Kohta sai dingoo.
2: Aito Iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
1: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito Iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkee?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Aito iskelmä.

0: Se ei voi tietää kuin yhtä asiaa Aito iskemä aamussa.
1: Juuri
0: vain
1: näin.
0: Yhtä. Se ei tarkoita sitä, että Jenni on hakenut lisää kahvia, vaan sitä, että Krista Bars on tullut taloon. Hyvää maanantaita, Krista.
1: No hyvää maanantaita.
2: Kiva saada tänne. Krista, me ollaan puhuttu tänä aamuna talviturkin heittämisestä. Toinen meistä, ja sen olen minä, on heittänyt jo talviturkin, teki sen eilen.
0: Eilen. Joo. Ilman lämpötila 16,5, vesi varmaan plus 5, tuntui miinus 10.
1: Kova. Kova.
2: Ja tuolla Aito Iskelman kuulijat, jotka ui ympäri vuoden, niin nauraa partaansa.
0: Joo, silleen. Sillä on tullut Facebook ja Instaan kommentteja, että mä olen siis uinut ihan siis avannosta, että Anna, se älä viiti, älä yritä.
2: Kun ui ympäri vuoden, ei tarvitse heittää talviturkia. Mutta
1: se
2: mites,
1: ei kasvakaan edes.
2: Krista, sun turkit?
1: No, ei heittänyt talviturkin tuossa viimeksi vuonna 1989 Saimaalla. Siis, no,
2: samalla kun äiti heitti lapsivedet, niin sä heitit siinä.
1: Joo, menin siinä sivussa. Kyllä mä olin itse asiassa viikonloppuna, olin mökillä Hirvensalmella ja niin kävin hakemassa ämpäritolkulla vettä sieltä järvestä minun kasvimaalle. Mm. Ja olin siellä välillä sitten ihan niin kuin paljon jaloinkin, kun oli lämpöstä ja näin. Ja mietin, että ei tämä kauhean kylmältä tunnu tämä vesi, mutta en mä sinne sitten mene, en mä pysty.
0: Mutta jos olet käynyt siellä niin kuin nilkkoja myöten ja kahlaamassa, niin se olisi ollut se siis yksi pieni huitasu, niin se olisi ollut kellahtaneena sinne. Sinne niin. Se mamma kellahti ja sitten se vähän ui.
1: Ja se olisi ollut mun tapasta kyllä, että yksi pieni horjahdus, niin mä olisin ollut siellä. Että mutta en mä, ei. Ja,
0: tykkää kylmästä vedestä, no mikä on riittävä lämpötila sulle vedessä?
1: No se on, ootas nyt, se on niinku, kyllä sen täytyy olla varmaan 20 sinne ja ilma on sitten 30 ja kalja on 5. Se on niinku se sinne pyhä kolminaisuus siinä sitten.
0: Ilma, kalja ja vesi.
2: Ai että. Kyllä mulla on vähän sama, mutta se on roseviini, joka siinä niin. Lasissa on.
0: No joo.
2: Ja muutama, ei jääpaloja kyllä, ei olueen eikä roseviini voi hirvittävästi laittaa. Et se täytyy kitasta kituksiin aika nopsaa.
0: Mm. Musta oli hämmentävää, kun Ressu Redford kävi viime viikolla meidän vieraana, niin hän ei tiennyt, mitä talviturkin heittäminen tarkoittaa. Hän rupesi puhumaan oravan turkista.
1: Ihan totta.
2: Joo. Mutta se kertoo hyvin paljon, että vaikka tässä on kaksi tämmöistä kermapeppua tuon talviturkin heittämisen suhteen, eli minä ja Krista, niin todellinen messias on siis ihminen, joka ei tiedä, mitä se tarkoittaa edes, koska sitä ei tarvitse tehdä.
0: Vai onko se niin, että Turun seudulla on aina lämmintä vettä? Että ei tarvitse heittää just mitään turkkeja, kun silloin kun mennään veteen, niin siellä on vaan lämmintä.
1: Ne heittelee vaan jotain oravia sinne. Mikä tämä oravan turkki on?
0: Siis kun se jotenkin Ressu luulit, että puhutaan turkista, niin sitä hän rupesi puhumaan, että joo, hänenkin kotipihalla käy orava, joka vaihtaa turkin väriä. Niin, jossain vaiheessa oli pakko sanoa, että Ressu, se tarkoittaa sitä, että sä menet uimaan. Mitä? Joo. Supla.fi kautta Aito Iskelmä voi tämänkin keskustelun käydä kuuntelemassa.
2: Turkulaiset vaan porealtaassa.
1: Niin on.
0: No mitä Aito Iskelmän päivässä?
1: No mysteeribiisikilpailua me tuossa nyt ruvetaan runnomaan ja taivastellaan säätä. Ja puhutaan itse asiassa leirikouluista. Olitteko te leirikouluissa nuorina?
0: Olin. Joo, mä pääsen viikon Helsingissä.
1: Oho, aika pitkään.
0: Koulusta, joo.
1: Okei, kova. Mä pääsen tänään leirikouluun.
0: Oikeasti?
1: Vähän niin kuin valvojan roolissa. Se on vaan yhden yön leirikoulu.
2: Eli sä oot yötä?
1: Mä en itse asiassa nyt ole siellä yötä, kun meillä oli vähän ongelmia noiden makupaikkojen riittävyyden kanssa, niin mä sanoin, että mä voin hilpasta sieltä kotiin.
0: Joo.
1: Ihan mielelläni tuun sieltä.
2: Leirikouluissa kaikista hauskinta oli aina se yöllinen hiippailu. Joo. En mä tiedä, miksi me hiippailtiin poikien puolelle, koska ei siellä mitään tapahtunut, mutta aina piti hiippailla.
1: Mä lähden katso sinne tästä lähetyksen jälkeen, niin mä tuun sinne niin kuin myöhässä perässä. Mä tuun olemaan todella suosittu, koska mä olen se pizzatyyppi. Mä tuon sinne toistakymmentä pizzaa, mä käyn nappaamassa ne jostain Hyrylän pizzeriasta.
0: Ei ole mikään pelkkä hattutelin, että on varsin emäntä.
1: Ei.
0: Hauskaa päivää Krista seurassa, kuullaan me sitten huomenna aamuna taas.
2: Huomiseen, moikka.
0: Moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja

0: Loss.
1: Aito iskelmä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja.
13: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
10: Parapapapa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
14: Tule puuiloon.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Sori, saanko lainata sun suihkua?
20: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
19: Juu, mä voin ottaa.
20: Onko sun suihku rikki vai?
19: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan rintamalla on tapahtunut kuluvan vuoden aikana näkyvä muutos. Viimeisten 24 tunnin aikana rintamalla oli enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita, Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Ukrainan joukot iskivät edellisen vuorokauden aikana useisiin kohteisiin Venäjän miehittämällä alueella, muun muassa Krimin niemimaalla. Yhdysvallat

0: Tanska ja Grönlannin hallinto ovat neuvotelleet kuukausia uusien amerikkalaistukikohtien avaamisesta Grönlantiin, kertoo BBC. Yhdysvaltoja edustaa neuvotteluissa ulkoministeriön virkailija Michael Needham. Tukikohdat halutaan perustaa paikkakunnille, joilla on jo lentokenttä ja satama tai muuta infrastruktuuria sotilaallista toimintaa varten. Yhdysvallat pitää Grönlantia elintärkeänä omalle kansalliselle turvallisuudelleen. Saarelle suunnitellaan myös komponentteja Golden Dome-ohjuspuolustusjärjestelmästä, jonka presidentti Donald Trump julkisti vuosi sitten. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan ensimmäistä kertaa kunnolla mittaa näissä kisoissa, kun sitä vastaan asettuu Yhdysvallat. Ottelu alkaa kello 17.20 ja sitä seurataan osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Näin on hei saatu uusi viikko käyntiin ja säätiedotukset lupaa, että kesä olisi täällä. Mitä ihmeellistä? Mitä ihmettä? Hei, puhutaan tuosta säästä ja monesta muustakin asiasta kohta vähän syvemmin, mutta nyt mä täräytän kuule tästä soimaan nyt Eppujen kitara taivas ja tähdet. Ja joko kerran, että minähän se täällä, Krista. Seuraavat 4 tuntia pitämässä sinulle seuraa. Mahtavaa, että oot Aito Iskelmän taajuuksilla ja toivottavasti pysytkin täällä.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Eput ja kitara, taivas ja tähdet. Nyt taitaa taivaalta tulla tällä viikolla salamoita. Nimittäin siinä, missä noi helteet on ilmeisesti saapumassa, vuoden ensimmäiset hellepäivät, niin sieltä saattaa sitten tulla myös kyytipojaksi pikkasen ukkosta ja sadetta. Mutta mun täytyy nyt näin meidän kesken myöntää, että kun mä oon koko viikonlopun ollut tuolla mun Hirvensalmen tiluksilla, mun kesämökillä, peppu pystyssä kuokkimassa ja kitkemässä kasvimaata ja suorittamassa tämmöisiä avokylvöjä. Mä oon laittanut sinne kasvamaan salaatteja ja kesäkurpitsoja ja sen sellaista viljelyslaatikoihin, niin mä tosi paljon toivoisin, että sitä vettä nyt tulisi edes vähän. Mutta no, katsotaan, miten tässä hommassa käy. Mutta hellerajoista, jos puhutaan, niin ne todennäköisesti ylittyy ensimmäisenä nyt sitten Kaakkois-Suomessa Etelä-Karjalan alueella huomenna. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala Iltalehdessä. Ja keskiviikkona lämpimintä on sitten maan itäosissa, mahdollisesti aina Kainuun seudulle saakka. Ja tässä nyt vissiin saadaan nautiskella noista hellekeleistä useampana päivänä peräkkäin. Torstaikin on kuulemma vielä sitten aika lämmin päivä, mutta näinhän se on täällä koto-Suomessa, että helteen kanssa käsikädessä kulkee toi vähän ukkosherkkä sää ja ukkoset voi alkaa nyt sitten jo tiistain vastaisena yönä. Semmosta kuule. Nyt pitäisi laittaa soimaan tässä 100 salamaa, mutta enpä laitakaan. Laitan Tapani Kansan kesän lapsen ja sitä ennen tästä kuule kaunista ja riatasta ja onnellista.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tapani kansa ja kesän lapsi, ai että kuulkaa, ollaan niin siellä kesän kynnyksellä jo. Mä niin nautin suunnattomasti just tästä toukokuisesta Suomen luonnosta. Se on kuulkaa ihan siinä ja siinä, kun alkaa noi syreenit pian kukkimaan ainakin täällä Etelä-Suomessa. Ja olen huomannut ilokseni, että joka paikassa ainakin Helsingin tienoilla tuoksuu tuo vessanraikastin. Eli tietenkin siis tuomet kukkivat.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Vesalan tekiila soi tässä J. Karjalaisen Mä meen. Kuunnellaan seuraavaksi tulossa myös Ressua, kuten myös Juha Tapion ja Viivin ihan duetto puoliksi sun. Hei, mukavaa maanantaita. Krista tässä sun kaverina, kello parisenkymmentä minuuttia yli 10. Mä oon ihan todella jännitystäpinöissä. Tosin en ehkä ihan niin paljon kuin meikäläisen 12-vuotias poikanen. Mutta siis mun pojan luokka on tosiaan lähdössä leirikouluun tänään. He on vaan yhden yön. Ja ei mennä ihan kauhean kauas, mutta se on silti jännittävä iso etappi lähteä, tiedäksä, luokkakavereiden kanssa yökyläilemään jonnekin metän keskelle. Ja mä oon lupautunut lähteä sinne valvojaksi, niin mä oon aivan intopiukassa myöskin. Oliko se sun aikana leirikoulussa? Ja muistatko vielä, millaista siellä oli? Mä olin, ja me ei oltu yhtä yötä, mutta emme kyllä mun mielestä koko viikkoa oltu.

0: Mitähän mä valehtelisin, vaan mä 3-4 yötä ollaan oltu reissun päällä. Mä tiedän, että nykypäivänähän siis osahan lähtee ihan, on ulkomaan matkatkin ja kaikki niin kuin siinä sitten samassa syssyssä, että lähdetään viikoksi Ranskaan. Me emme lähde viikoksi Ranskaan, me lähdemme Tuusulaan ja se on hyvä niin.
1: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
19: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan

0: 15 kertaa tuossa matkalla niin kuin juna-asemat K-Markettia tänne.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: J. Karjalaisen hieno, mä meen. Soi tässä Aitoiskelman maanantai-aamupäivässä kello 10:30. Ressu on tulossa kohta. Sitä ennen kuunnellaan toi mun mielestä tosi hieno duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Hei ja leirikoulu muisteloita. Olitko sä aikanas leirikoulussa? Saa laittaa viestiä 050569975. Tää aihe on mulla nyt kovasti mielen päällä, koska mun poikanen on lähdössä luokkansa kanssa leirikouluun. He on vain yhden yön. Mä oon lähdössä valvojaksi sinne, kuulkaa tämän lähetyksen jälkeen. Saila laittaa viestiä, että hän ei koskaan on ollut millään leirillä tai leirikoulussa ala-asteella, kun toinen hänen vanhemmistaan ei antanut lupaa. Että semmoista ei oikein sallittu, että hän olisi kyllä halunnut mennä kymppileirille silloin aikanaan, että ysillä hän pääsi luokan mukana onneksi leville. No kiva, että on ollut kuitenkin tommonen reissu. Eilalla olikin sitten vähän hurjemmat muistelut. Hän ei ollut missään leirikoulussa, niitä ei hänen aikanaansa ollut, mutta riippileiri tietenkin oli. Ja olihan se hienoa päästä kavereiden kanssa samaan huoneeseen asumaan. Ja yön koettaessa Eila sitten kavereittensa kanssa karkas. Kaverin isoveli oli heitä rannassa vastassa ja veneellä sitten käytiin tämän kaverin kotona. Herra mun vereni oikeastaan. Olette lähteneet siis yöllä soutelemaan. Ei ollut yövalvojat huomanneet mitään. Tai jos huomasikin, niin ei puuttuneet asiaa. Että vuosikymmeniä myöhemmin niin Eila oli sitten tavannut tämän rippipappinsa matonpesupaikalla ja tunnustanut, että näin oli saattanut käydä, että oltiin lähetty karkuteille leiriltä. Ja siinä oli pappi sitten sanonut, että no ei nämä olleet kuulemma ainoita, että siinä oltiin sitten naurettu. Ihania lapsuusmuistoja. No niin, näinhän se just on. Mäkin osaan kyllä kuvitella, että jonkinnäköistä säpinää varmaan on ensi yöksi luvassa, kunhan ei nyt vaan soutelemaan lähtisi.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: valmiiksi sun.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus, PBS.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ressu ja kato mitä sä teit. Yön kiitos ja kunnia soi taidolla. Seuraavaksi kirkan kanssa hengaillaan siihen perään ja sitten hei jutellaan vielä hippasen verran noista leirikouluista. Muistatko sä sun omia leirikouluretkiä? Olitko sä semmosella luokkas kanssa? Nyt on kuule sananvapaa, saa tunnustaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa. On kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futicasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 8.

0: 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: On paras paikka päällä
6: maa. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
12: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
13: Joo.
12: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa. Ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Ai että kappale, mikä ei paljoa esittelyä kaipaale kirkon hengaillaan. Ehditään tossa hei vielä fiilistellä Beemin Frida-biisi ennen kuin ollaan 11 uutisissa ja pikkasen vielä jutella noista leirikoulun muistoista. Olitko sä omana aikanasi leirikoulussa? Mä olin silloin joskus 90-luvun alussa ihan hirveästi, mä en jostain syystä nyt muista siitä reissusta. Muutama yö oltiin jossain urheiluopistolla muistaakseni. Mun lapsi on siis tänään lähdössä leirikouluun ja mä olen jossa valvojaksi sinne mukaan, niin sen takia tää on mulla näin mielen päällä. Lisa Aleksandra kirjoittaa, että hän kävi aikanaan tämmöistä vähän pienempää kyläkoulua ja he oli keränneet 10 000 euroa viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa ja he oli lähteneet Ahvenanmaalle luokkaretkelle. Että muistelee, että he oli sillä reissulla 3–4 päivää ja oli kyllä ikimuistoinen retki. Että yläasteella he olikin sitten vaan yhden yön yli kestävällä luokkaretkellä Varalan urheiluopistolla ja sitten kävivät vielä Särkänniemessä. Aika mahtavia muistoja. Ja toi onkin se juttu, että jos pitkäjänteisesti pystyy keräämään, niin kuin vähän pidemmän aikavälin sisällä pystyy keräämään niitä varoja, ja jos siihen sitten osallistuu todella monen oppilaan vanhemmat, niin kyllähän sitä saadaan vaikka millaisia summia kasaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuinkin, niin kyllä mä oon kuullut paljon näitä tarinoita, että kuinka on lähdetty leirikouluun ihan lentsikalla kuule ulkomaille jonnekin. Ja mahtavaa se, mutta toisaalta, siis kun tapoja on monia. Tämä meikäläisen poikasen luokka on lähdössä ihan tuohon lähelle, ei kauhean kauas, 1,5 tunnin ajomatkan päähän ja yksi yö ollaan siellä. Ja tiedätkö, nuo lapset on aivan täpinöissään tästä hommasta, kuten on myös tässä nyt eräs valvojakin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Beemin Frida-kappale soi tässä. Hei, oikein kivaa maanantaita. Tosi kiva, että oot Aitoiskelman taajuuksilla Krista täällä seurannasi. Mulla olisi tuossa nyt kuule seuraavaksi tarjolla Ilta-Sanomien uutissähkeet. Mitäs tuumaat, jos käytäisiin ne kuuntelemassa? En kuule mitään vastalauseita. Niin kuule, lyödään siihen vielä säätiedotuksetkin perään. Ja sitten sen jälkeen jatketaan taas aidon iskelmamusiikin parissa. Mä laitan muuten aika pian uutisten jälkeen soimaan sitten muun muassa Topi Sorsakoskea. Ja kuullaan Baddingin tuotannosta se semmoinen biisi, mikä siinä 70-80-luvun taitteessa pelasti herran. Ehkä hieman siihen maailman aikaan nuupahtaneen uran.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään

0: Aurinkovakuutus Oy.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan rintamalla on tapahtunut kuluvan vuoden aikana näkyvä muutos. Zelenski kertoi eilisillan videopuheessaan, että rintamalla oli lähivuorokauden aikana enemmän aktiivisia Ukrainan operaatioita kuin Venäjän operaatioita. Hän sanoi Ukrainan lisäävän nyt joukkojensa resursseja, kuten maarobotteja ja ammuksia. Zelenskin mukaan Ukrainan tehostunut pitkän kantaman iskukyky muuttaa tehokkaasti tilannetta ja myös maailman käsitystä Venäjän sodankäynnistä. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Schmidt arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Schmidtin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Schmidtin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Opetusministeri Anders Adlercreutz on pyytänyt opetushallitukselta selvitystä katsomusaineiden oppimateriaaleista, kertoo Helsingin Sanomat. Taustalla on Salam-kirjasarjasta syntynyt epäilys siitä, että islamin oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu jo vuonna 2003. Epäkohta tuli esiin vuonna 2014 julkaistussa ProGradu-tutkielmassa, ja opetushallituksen tietoon asia tuli vuonna 2023.
6: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Aurinkoinen.

0: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kiitokset uutistoimitukselle. Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 11. Krista täällä sun seurana, moikka. Mitenkäs on siellä viikko pyörähtänyt käyntiin? Mukavissa merkeissä toivottavasti kelien puolesta tästä viikosta on tulossa vissiin varsin kesäinen. Ainakin tuossa nyt molemmat iltapäivälehdet ihan otsikoissaan lööpeissään lupaa, eli kesäisiä kelejä, joskin ukkosta saattaa kyllä tulla siinä kaupan päällisiksi, mutta mitäpä siitä, se kuuluu tähän pelihenkeen, eikö niin? Hei, pelihenkeen kuuluu myöskin se, että me kuunnellaan runsain mitoin aidoista aidointa iskelmää, kun meikäläinen on puikoissa ja täältä olisi tulossa ihan kohta Rauli Badding-Someri on ikkunaprinsessaa, mutta sitä ennen tässä Elinoran Carrie. Kiva, että oot kuulolla.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Eleanoran Carey-kappale soi tässä. Mark Almodin ja Gene Pitnin klassikko kipale Something's Gotten Hold of My Heart tulossa kohta. Sitä ennen laitan soimaan sitä lupaamani Baddingia, Ikkunaprinsessaa tulossa kohta. Mutta voidaanko taivastella tätä uutista, minkä tässä nyt bongasin, kun Iltalehteä selailin. Nimittäin tästä tiikeristä, mikä oli karannut Saksassa Leipzigin kaupungin lähellä tämmöiseltä teollisuusalueelta, missä nyt sitten pidettiin tämmöistä tiikeriä. Hirveän surullinen tarina, koska tämähän tietenkin nyt päättyy, niin kuin aina tämmöiset tarinat päättyy siihen, että tiikeri on kuollut, mutta tässä siis tosiaan oli käynyt niin, että tämmöinen hyvin kookas kissaeläin, jota tiikeriksi kutsutaan, niin oli karannut tiikeri kuningattarena tunnetun eläinten kouluttajan huomasta. Ja tämä tiikeri oli jostain syystä päässyt livahtamaan aitauksestaan ja ampaissut sitten juoksuun. Ja mietin tuossa vaan itse, että aika jännittävä tilanne ollut varmaan. Tämä on tietenkin käynnistänyt hyvin laajamittaisen poliisioperaation ja tilanne on päättynyt tiikerin kuolemaan. Poliisi on ampunut tiikerin kuolijaksi, mutta aika jännä tilanne on varmaan. Mietin, että mitähän niin kuin ohikulkijat, mikä olisi se fiilis oikeasti, kun tuommoinen tiikeri laukkaisi tuosta sun ohi ja sitten se, että niin, miten tuommoista tiikeriä lähdetään he jossain teollisuusalueella jahtaamaan? Hirveän surullinen tarina siis tietenkin, että tässä nyt taas ihmisten hölmöilyn vuoksi tuommoinen uljas komea tiikeri on menettänyt henkensä, eikä sen varmastikaan olisi lähtökohtaisestikaan ehkä kuulunut olla missään Leipzigin teollisuusalueella. Mutta joo, melkoinen hässäkkä on ollut kyllä varmaan päällä tossa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Mä luulen, että jos mä pistäisin semmoisen kyselyn pystyyn, että kummasta tykkäät enemmän? Tästä Mark Almondin ja Gene Pitneyn hienosta Something's Gotten Hold of My Heart -kipaleesta vai siitä kotimaisesta versiosta, minkä esimerkiksi meidän taajuuksilla aika useasti vetelee Siiri Nurdin, eli tämän Sydämeni osuman sai kappaleen, niin mä kyllä pistäisin rahat likoon siihen, että aito iskevä kuulijat vetäisi kotiin päin ja äänestä sitä suomenkielistä biisiä, vaikka nuo molemmat versiot on totta toki. Todella komeita. Hei, Topi Sorsakosken Haavekuva. Kuunnellaan seuraavaksi. Kivaa maanantaita.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Upea. Topi Sorsakoski ja haavekuva. Kello parisenkymmentä minuuttia yli 11. Kuten varmaan kaikki tietävät, niin täällä kotosuomessahan meillä syntyvyys on ollut pitkään laskussa. Tämä on saavuttanut mittaushistoriansa pohjalukemat jo tuossa aikaisemmin. Jo vuonna 2024 kokonaishedelmällisyysluku vajosi historiallisen alhaiselle tasolle. Se on 1,25 lasta, kun väestön uusiutumiseen vaadittava taso olisi noin 2,1. Tämmöisen uutisen tuossa nyt nopeasti tuolta kävin kalastelemasta Interwebsterin syövereistä. Mistä johtuu, että meidän syntyvyys on noin isossa laskussa? Se ei varsinaisesti ilmeisesti olekaan nyt ihan taloudellisista syistä johtuva asia. Ei, taloudelliset heilahtelut totta kai vaikuttaa, mutta se ei ole se isoin ongelma, vaan taustalla on enemmän semmoiset syvemmät yhteiskunnalliset muutokset. Mutta hei, jotain pitäisi pystyä tehdä. Tarttis varmaan tehdä jotain, sanoisi joku. No, mielenkiintoisen ehdotuksen on nyt lyönyt pöytään Keskustanuoret tämän tilanteen helpottamiseksi, ja jatketaan hei tällä aiheella kohta, koska musta tämä ei ollut pössömpi idea. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ensin ja sitten jatketaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisistä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt. Veken

0: Huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
9: Puuiloon. Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
10: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
11: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
12: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
11: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja viimeksi. Tuossa helmikuussa leppäkin.
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi tässä melkoista jytinää. Hei, kello viisarit 11:30, Krista täällä sun kaverina. Tiedetään, syntyvyys laskee Suomessa, ihmiset eivät pariudu, ei perusteta perheitä, ollaan pulassa. Mikä avuksi? No, keskustanuoret ovat nyt lyöneet pöytään aika mielenkiintoisen ehdotuksen. Tästä itse asiassa molemmat Ilta-Sanomat ja Ilta-Lehti uutisoi. He nimittäin esittävät, että Suomeen tulisi kehittää valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu. No miten tämä nyt sitten poikkeaisi niistä perinteisistä Tindereistä ja Tandereista ja Tundereista? No niissähän tietenkin, nehän on niin kuin alustoilla, missä halutaan tietenkin tehdä bisnestä, alustan omistaja haluaa tienata rahaa, niin näiden palveluiden liiketoimintamallit perustuu usein siihen, että ne käyttäjät viettäisi siellä mahdollisimman paljon aikaa. Tinder ei siis halua, että sä löydät elämäsi rakkautta heidän palvelustaan ja haluaa vaan, että sä viihdyt siellä heidän palvelussaan mahdollisimman pitkään. Niin keskustanuoret ovat nyt esittäneet, että pitäisikö olla kuitenkin tämmöinen niin kuin voittoa tavoittelematon alusta, missä sitten yritettäisiin saada ihmiset löytämään sitä elämänsä rakkautta. Ja tämä palvelun tulisi perustua niin kuin tutkittuun tietoon ihmisten yhteensopivuudesta ja tavoitteena olisi tosiaan aidosti auttaa ihmisiä löytämään se pitkäkestoinen parisuhde. Tämä on mun mielestä ihan kyllä mielenkiintoinen ja varteen otettava idea.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mistä sä oot muuten löytänyt elämässä rakkauden? Mikä on ollut teidän rakkauden syntypaikka? Kiinnostaisi muuten kuulla. Ja jatketaan tällä aiheella tuossa piakkoin. Eerini vanha nainen Hunningolla soi hetkisen kuluttua tässä Leevi and the Leavings ja unelmia toimisto hommia.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eerinin vanha nainen Hunningolla, Dingon levoton tuhkimo tulossa kohta. Sitä ennen, hei, siis rakkauskappaleiden rakkauskappale, Wet Wet Wet in Love is All Around. Moniko on joskus aikanaan nuoruuden rakastettunsa tai ihastuksensa kanssa päässyt nojailemaan ton biisin tahtiin jossain limudiskossa tai vaikkapa yökerhossa? Veikkaanpa, että aika moni. Tai on ainakin haaveillut ton biisin tahtiin nojailevansa. Hei, puhutaan rakkaudesta noiden biisien jälkeen. Kerrohan mulle, mistä sinä olet löytänyt elämäsi rakkauden. Jatketaan tällä aiheella pian. 050569475 on toi WhatsAppin numero.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puuiloon.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Aito iskelmä.

0: Levoton tuhkimo ja dingo. Tänne rupesi viestejä tupsahtelemaan meidän WhatsAppiin. Siis yllättävän moni itse asiassa on löytänyt juuri tuolta deittisovellus Tinderistä sen elämänsä kumppanin. Mutta sitten täällä on myöskin siis ihania rakkauden täytteisiä tarinoita. Pariskunnilta, jotka ovat olleet aika pitkään yhdessä, niin silloinhan ei tietenkään sitten sitä Tinderia ollut olemassakaan. Mua siis rupesi vaan kiinnostelemaan, että mistä ihmiset nykyään niitä rakkauksia löytää, koska keskustanuoret ovat nyt tosiaan esittäneet, että meille pitäisi tänne Suomeen kehittää valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu. Niin josko silloin saataisiin sitten ihmiset tapaamaan ja rakastumaan toisiinsa vähän paremmin kuin mitä se nykyään on näiden kaupallisten deittisovellusten äärellä. Mielenkiintoista.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Nyt teet niin kuin Portion poistossa kommentelikin, että annat palaa vaan. Eli toisin sanoen soita tänne mulle nyt numeroon 020343200, mikäli haluat osallistua Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Se ei ole niin vakavaa, mutta sieltä on mahdollista voittaa itsellensä 50 euroa riihikuivaa rahaa. Eli nyt mä otan noita ilmoittautumisia tuohon skabaan vastaan 020343200. Uutisten jälkeen sitten kisataan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ei kun morjasta
2: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
7: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.

0: Kiitos.
1: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika.

0: apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä aina.
9: Ei oo.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa jopa 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Suomeen saapuu kaakosta hyvin lämpimän ilmamassan alue, johon liittyy myös ukkos- ja sadekuuroja. Sateet alkavat ensi yönä etelässä ja liikkuvat vuoteeseen päivän aikana. Myös viikon loppupuolella lämmin sää jatkuu ja hellelukemia saatetaan mitata maan etelä- ja keskiosissa. Pennsylvanian yliopiston tutkija Benjamin L. Smith arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä on Itämeren kaapelirikkojen takana. Smithin mukaan epäilyttäviin laivoihin liittyy hälytysmerkkejä, kuten omistajuusmuutoksia ja poikkeavia reittejä ennen kaapelivaurioita. Schmidtin ryhmä on tehnyt kenttätutkimusta muun muassa Inkoossa, Viron Paldiskissa sekä Nord Streamin räjähdyspaikalla. Suojelupoliisi on arvioinut kaapelivauriot tilastollisesti tavanomaisiksi, mutta Schmidt painottaa fyysisiä jälkiä ja laivojen yhteyksiä Venäjään. Venäjä on iskenyt droonilla 2 siviilialukseen Ukrainan rannikon edustalla varhain aamulla. Ukrainan alueiden kehittämisestä vastaava ministeriö kertoo, että iskun kohteeksi joutui Guinea-Bissaun lipun alla seilaava alus. Ministeriö vahvisti myös uutistoimisto Reutersin aiemmin uutisoiman tiedon Marshallsaarille liputetun kiinalaisomisteisen aluksen joutumisesta drooni-iskun kohteeksi. Molemmilla aluksilla syttyi tulipalot, jotka miehistöt saivat sammutettua.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kuulkaa ystäväiset. Shanghain valot syttyy seuraavaksi ja sen jälkeen meillä onkin sitten päivän kisaaja linjoilla. Eli toisin sanoen mä laitan Annika Eklundia soimaan. Sinä aikana soitan yhdelle sankarille, joka pääsee nyt sitten arvuuttelemaan mysteeribiisi nimisessä kilpailussa. Tuossa itse asiassa yksi kisaaja kysyikin, että onko tämä sama kappale kuin mitä viime viikolla veivattiin. Niin kyllä vain, kyllä vain. Ei ole mitään uutta nyt auringon alla. Tämä kisa jäi meillä itse asiassa viimeksi kesken keskiviikkona. Kyllä kuulkaa. Eli nyt sitten muistin virkistykseksi, niin mä voin itse asiassa tähän väliin.

0: käyttääkin pienen pätkän tätä. Se kuulostaa siis tältä. Semmonen on siis tämänhetkinen mysteeribiisi. Katsotaan ratkeeko toi, ei kohta. Jännäks menee. 50 jaossa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, kuuleeko Nurmijärvi?
2: Juu, kuulen.
1: No niin, hyvä. Otetaanko mennäänkö ihan itse asiassa suoraan asiaan, kuule? Siis biisi tosiaan kuulosti tältä. Ja sä olit, Janette, jo viime viikolla tätä kuullut, eks niin, ja arvuuttelit silloinkin. Ainakin omassa mielessäsi, että saatte
2: mielessä
1: tietää.
2: Mielessä jo,
1: joo, että on vielä linjoilla arvuuteltu. Nyt kuule, tässä me ollaan ja tässä 50 heiluttelen tällainen niin kuin mielikuvituksellisesti sun nenäs edessä, että kekkaatko?
2: No, mä sanoisin, että en nyt tiedä, mutta Pohjola Olli Halonen.
1: Pohjola Olli Halonen. Okei. No niin. Joo. Eli niin kuin mies äänen tästä saisit.
2: No sen mun mielestä on.
1: Joo. Ja Pohjola. Veikkauksena kyllä todella hyvä, koska näähän siis soi todella paljon meidän taajuuksilla. Ja näiden homonimi on nyt niin, että se oli...
0: Väärin.
1: Voi. Mutta hyvä oli veikkaus silti.
2: No niin.
1: Loistavaa. Hei, ihanaa päivän jatkoa sinne ja nautihan lämmöstä tällä viikolla. Sitä ilmeisesti ollaan saapassa. Hyvä. No niin, kuullaan taas. Jes, moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Kuumaa ja ylivoimainen. No ei arvannut Janette nyt tällä kertaa vielä tuota mysteeribiisiä, eli toisin sanoen huomenna he jatketaan ton saman kappaleen arvuttelun parissa taas hieman ennen kello 12. Et jos mielit tuohon kisaan mukaan, niin rohkeasti sitten soittoa vaan mulle hieman ennen uutisia ja vähän vanhaan tapaan sitten arvon sen päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta.
1: Aito Iskelmä ja Krista Vaars.

0: Maggie Riley ja Every Time We Touch. Kappale soi tässä. Kirkan niin paljon se sattuu tulossa seuraavaksi. Ja hei, pitkästä aikaa laita muuten soimaan Merja Rantamäkeä. Kuullaan toi hänen klassikkokipaleensa Veit sydämein.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään opera-lippuja.
9: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
14: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
13: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua!

0: Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
8: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä. Joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
9: Joo.
8: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-24 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta tiistain ja keskiviikon välisenä aikana.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
12: Metsäpirtin multa.fi.
13: Aito iskelmä.

0: tarkka ja niin paljon se sattuu. Kello viisarit nyt 10:30. Se on 18. päivä toukokuuta ja kuulkaa rakkaat ystäväiset, kyllähän se näin on, että kesäteatterikausi on tässä hipihiljaa starttailemassa. Me suomalaiset, me rakastetaan kesäteatteria. Se on kyllä varsin suomalainen ilmiö myöskin. Mä en ole kauheasti ulkomailla törmännyt tämmöiseen kesäteatteriskeneen, mikä meillä on niin voimissaan aina kesäkuukausina. Ja me Aitoiskemällä tarjoillaan tällä viikolla kuuntelijoille teatteritärppejä tulevaan kesään. Eli meillä on koko viikon luvassa tunnelmia kesäteatterikulisseista ja valmistautumisesta kauteen. Ja haastattelussa on näyttelijöitä ja ohjaajia. Ja huomenna mulla on itse asiassa, näyttelijä Eija Vilpaksen ja Jenni Kokanderin haastista, jonka meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi on toimittanut. Eija Vilpas ja Jenni Kokander tähdittävät tämmöistä näytelmää kuin Eksän uusi ja vanha. Tämä on Porin Kirjuriluodon kesäteatterissa ja tämä on vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia. Ja huomenna kuullaan sitten muun muassa näiden kahden upean komedienen suusta, että mikä heidän mielestään tekee hyvän komedian. Ja hei, meillähän on totta kai kilpailu myöskin tässä para-aikaa käynnissä. Mee tuonne meidän sosiaalisen median kuulle sivuille, joko Facebookiin tai Instagramiin. Kukaan ei estä sua menemästä molempiin. Ja niin käy sinne kuule jättämässä omat kommenttisi. Kerro, minkä takia kesäteatterit kuuluu sun kesään. Ja mihin noista kesäteattereista haluaisit voittaa liput itsellesi. Meillä on nimittäin aikamoinen lista tuossa nyt eri kesäteattereihin noita lippuja jaossa, niin käy sinne jättämässä oma kommenttisi, niin osallistut sitten tuohon lippujen arvontaan.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: rakastuu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja veit sydämeen. Pitkästä aikaa tämä biisi soi meillä. Tykkään. Hei, ja tykkään myös seuraavasta kipaleesta ja toivottavasti niin sinäkin. Se on nimittäin Kauan ja tämän esittää meille Topi Kera Agentsien. Ja hei, sitten siihen perään kolme pientä sanaa. Puhutaan nousevasta bensiinihinnasta, puhutaan museoista ja puhutaan erikoisista etunimistä.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu. Tule
11: puhiloon. Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, se on kuule uusi viikko, uudet kujeet. 18. päivä toukokuuta tässä meneillään. Ja tänään maanantaina vietetään kansainvälistä museopäivää. Tämän päivän tarkoituksena on tuoda esille museoiden asemaa kulttuurin vaihdossa, kulttuurien rikastuttajina sekä keskinäisen ymmärryksen, yhteistyön ja kansojen välisen rauhan rakentamisessa. Onpa hienosti muotoiltu toi. Mutta minä tässä jään pohtimatta, koska muuten viimeksi kävit museossa. Ja pohdin myös, että koska minä olen viimeksi käynyt museossa. Nyt en saa yhtään päähäni, mutta väitän, että ei sit ihan kauhean kauan voi olla. Mutta joo, hei, käydään museoissa muutoinkin kuin vain tänään kansainvälisenä museopäivänä. Yes. Raakaöljyn hinta, kuule, se on taas jälleen lähtenyt nousuun. Uutistoimisto Reutersin mukaan hinnat on kohonneet korkeimmilleen pariin viikkoon. Ja jos tämä meno jatkuu tällaisena, niin bensiinihinta saattaa sitten kallistua siinä sivussa. Vaikuttaako sulla muuten autoiluun tai liikkumiseen ylipäätänsä toi bensan hintojen kallistuminen? Heilahtelu. Suunnitteletko ajojasi vähän eri tavoin nykyään? Mä luulen kyllä, että täällä Suomessa pitkien etäisyyksien maassa, niin kyllä toi saattaa monenkin autoilua pikkasen suitsia. Hei, sitten tää oli mun mielestä aika mielenkiintoista. Tiedätkö, kun sanotaan, että ei nimi miestä pahenna, ellei sitten mies nimeä, niin nimilautakunnan käsittelyyn tuli taas viime vuonna joukko uusia ja aika harvinaisia erikoisiakin etunimiä. Ja osahan näistä nyt sitten sai hylyn, eli lautakunta ei voinut kaikkia näitä nimiehdotuksia puoltaa. Ja hei, en mä tiedä, anteeksi, tämä on ihan lapsellista nyt naureskella näille, mutta siis tämmöisille nimille nyt tuli tänä vuonna sitten, tai viime vuonna tuli hylsy. Läpi eivät menneet ikimetsä, kaos, liekkiö, Sampo makkara. Torstai sekä pienellä etukirjaimella kirjoitettu Lauri. Myöskään nimiä Tyks, Lover tai Tietäväinen ei katsottu nimilain mukaiseksi. Mä takeroin tuohon Kaaokseen. Mä voisin ottaa mun toiseksi nimeksi Kaaokseksi. Musta se olisi aika makea. Krista Kaos Bars. Se jotenkin niinku kertoisi musta ihan hirvittävän paljon. Mutta sitten jäin kyllä tuohon Sampo Makkara ja Torstaihin kiinni. Että mikäköhän on tarina hei noidenkin nimiehdotusten taustalla. Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla. Että jos siellä nyt on linjoilla joku, joka on ehdottanut tuota Sampo Makkaraa, niin soittoa tänne. Ilmianna itsesi ja kerro, että mistä tässä oli kyse.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Nurkkaan tuulilasin jää kyyneleet. Miten sitten kun on siellä tankkailemassa sitä autoa, niin kyyneleet saattaa ehkä valua pitkin poskia, kun katselee, mitä toi bensan hinta taas tekee. Nyt tosiaan tuossa uutisoitiin, että raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun, ja jos toi meno jatkuu tuommoisena, niin bensan hinta voi jälleen nousta. Missä menee sun henkilökohtainen kipukynnys? Miten sä suhtaudut tähän? Vähennätkö autoilua? Jutellaan tästä hei lisää tuossa uutisten jälkeen. Ja uutisten jälkeen mä laitan muuten myös soimaan Levi and the Leavingsia, Katri Helenaa ja Yötä. Ihan tossa nyt vaan muutaman herkkupalan mainitakseni. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää

0: Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukkohan

0: myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsää enää.
9: Ei oo.
11: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyväntuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko sanoo tiedotteessa, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu vuonna 2003. Islamin oppikirjoja koskeva epäkohta tuli esiin jo vuonna 2014 julkaistussa Pro Gradu-tutkielmassa, mutta opetushallituksen tietoon asia tuli vasta vuonna 2023. Ruotsalainen Luulajan kaupunki lähettää lähes 3 miljoonaa euroa maksaneet suomalaiset Linkker-sähköbussinsa romutettaviksi, kertoo Sveriges Radio. Kaupunki hankki 7 bussia vuonna 2017 tavoitteenaan siirtyä kokonaan sähköbusseihin. Bussit olivat kuitenkin täynnä ongelmia alusta alkaen. Lämmityslaite oli alimitoitettu, ohjauspyörää ei voinut säätää ja bussit hajosivat eikä niitä voitu ladata. Bussien seisottaminen parkkihallissa on maksanut yli 4500 euroa kuukaudessa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan taistelutoiminnan tasapaino rintamalla on muuttunut Ukrainan eduksi. Zelenski sanoo, että viime vuorokauden aikana aktiivisia Ukrainan operaatioita oli enemmän kuin Venäjän operaatioita. Hänen mukaansa Ukraina lisää joukkojensa resursseja ja pitkän kantaman iskukykyä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Aurinkoinen sää jatkuu tänään ja lämpötila kohoaa laajalti 17 ja 23 asteen välille. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi esiintyä. Huomenna päivällä idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja maan itäosassa mitataan hellelukemia.
14: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
15: Eikö kuulosta aika hyvältä toi lause, että mitataan hellelukemia? Ai ai ai, tätä on odotettu. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä, se on 18. päivä toukokuuta. Mä laitan tuosta Leave the Leavingsin, mitä kuuluu Marja-Leena Kipaleen soimaan. Sen jälkeen puhutaan hei liikkumisesta, koska tuossa tosiaan oli aikaisemmin jo uutisissa tuosta bensan hinnan mahdollisesta noususta, nimittäin

0: raakaöljyn hinta on taas lähtenyt kohoamaan ja sehän vaikuttaa sitten loppupeleissä tuohon bensahintaan. Vaikuttaako tämä sulla autoiluun, liikkumiseen, noin ylipäätänsä? Kiinnostaisi kuulla. 050569975 on WhatsAppin numero. Kohta jatketaan aiheella.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Mitä

0: No niin, siinä on otettu nyt mitä kuuluu Marja-Leenat, mutta hei siis mitä kuuluu mun suosikki kuulijalle Timpalle sinne autotalliin, Timppa Nokialta mulla linjoilla. Miten menee?
1: No siinähän tämä taas ja kuten mulla aina radio auki ja mä kuulin teitin asemalta taas, että te höpötätte jotain bensan hinnan kallista.
0: No just näin. Mä tuossa tätä uutista vaan siteerasin, kun Reuters ties kertoa uutistoimisto Reuters, että raakaöljyn hinta on lähtenyt nousuun ja jos se jatkuu tommosena toi peli, niin sitten se alkaa näkymään meilläkin bensanpumpulla. Mitäs tästä tuumaat, Timppa?
1: No mä oon vähän toista mieltä asiasta. Mä oon 7 vuotta asunut tässä Nokialla ja mä oon eläkkeellä oleva ukko. Eläke tulee 1. päivä. Mä käyn tankilla. Niin se on aina ollut sama hinta. Mm. 70 euroa, mitä on mennyt, ja sillä pörrätään kuukaan.
0: Niin, sillä pörrätään.
1: Ei, se on kallistunut yhtään.
0: Niin, et ei ole siellä päässä näkynyt ainakaan.
1: Ei ole. Se on se sama 70 ollut jo pitkän ajan.
0: Just näin. Mutta mitä Timppa, jos se yhtäkkiä olisikin ihan hirvittävän paljon enemmän, niin rupeisiko se sitten vaikuttelemaan sun ajoihin?
1: Eläkkeellä oleva ukko 2 kertaa viikossa lähikauppaan ja tarvittaessa lääkäriin tai terveysasemalle mun ajot on alle 6000 kilometriä vuosi.
0: No se on aika vähän, joo. Joo niin.
1: Se on, että ei se vaikuta

0: ihan oikeasti, vaikka vähän heiluu. Ja se, että mähän pystyn harventamaan sitä, että käy sitten 3 päivän satsin kerralla kaupassa.
1: Niin. Mutta toisin sanoen, että pitää pikkasen ehkä sitten ruveta vähän suunnittelemaan sitä, jos se nyt olisi niikseen, että alkaa hirveästi kallistumaan päin.
0: Totta.
1: Niin.
0: Totta.
1: Juuri näin.
0: Mutta mä ymmärrän sen, että varsinkin mä oon entinen kuorma-autorekkakuski jakeluajosta, niin se, että mä ymmärrän sen, että moni kuljetusalan yrittäjä on ihmeissä.
1: Niin, kyllä on. Ja itse asiassa kyllä tänne on tiedäksä tullut paljon viestiä nyt kuulijoiltakin. Nimittäin Sari kirjoittaa, että kun asuu landella, niin ei voi paljon vaikuttaa ajojen määrään, että kun pitää käydä töissä ja pitää käydä kouluissa niin, ja ei ole julkisia yhteyksiä, niin minkäs teet?
0: Niinpä.
1: Näin se
0: ja
1: on.
0: Ja se, että nämä ihmiset, mitkä tappelee työvoimatoimiston kanssa, just ennen kuin ne pääsee sairaseläkkeelle tai jotain, niin saa näitä 2 viikon pakkohommia,
1: niin,
0: mistä saa vähempi käteen, mitä menee matkoihin.
1: Niin äläpä, joo, se onkin sitten jo ihan oma lukunsa. Just
0: kyllä,
1: näin.
0: Ja jos niistä kieltäytyy, niin taas iskee sitten karenssit ja muut.
1: Niin on, sitten tulee sapiskaa muuten, just näin.
0: Kyllä, mutta hei, sinulle, työkavereille ja kaikille muille kuulijoille ihan julmetun hyvät alkuviikot. Minä lupaan. Kuulette vielä tällä viikolla.
1: Hyvä, ihana Timppa. Hei, kiitos soitosta. Ihan varmasti kestetään. Hei, ihanaa päivää sulle sinne kanssa.
0: Samoin sulle.
1: No niin, moi.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Musta tää on vaan Katri Helenan paras biisi. Tämä on minun mielipiteeni. Saat olla ihan vapaasti eri mieltä. Se sopii kyllä. Ai vitsit, mä tykkään tosta. Hei, Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan, soi taidolla seuraavaksi. Ja sitten mä oon saanut tänne myös ääniviestin eräältä kuulijalta liittyen nyt tähän bensan hintakeskusteluun. Katsotaan, jos mä saan sen tosta soimaankin Suvi Teräsniskan.

0: perään sitten. Tässä siis nyt kuulijoiden kanssa maanantain ratoksi jutellaan siitä, että vaikuttaako semmoinen bensan hinnan heilahtelu sun arkisiin ja ei-arkisiin ajeluihin. Tänne on tullut nyt muutamia viestejä, esimerkiksi Sari just tuossa kirjoitti, että kun Landella asuu, niin ei paljon voi vaikuttaa ajojen määrään, kun koulussa ja töissä on pakko käydä. Ja Timppa taas soitteli Nokialta autotallin Uumenista ja totesi, että ei se kauheasti ole hänellä vaikuttanut, kun hän on eläkkeellä. Mutta sitten tietenkin, jos alkaisi kauheasti hinnat nousemaan, niin kyllähän sitä pitäisi sitten varmaan vähän niin kuin niputella sitä ajoa sillä, että tulisi sitten tehtyä niin kuin montakin juttua siellä yhdellä reissulla. Mutta hei, jatketaan tällä aiheella kohta.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniska ja vie mut minne vaan. Kivahan se on viedä vaikka ketään minnekin, jos on vaan rahaa ostaa sitä bensiiniä, mutta tuossa tosiaan just uutisoitiin, että raakaöljyn hinta on noussut ja jos tämä meno jatkuu tämmöisenä, niin bensapumpuillakin se sitten näkyy. Apu itse asiassa teetätti tuossa jo kyselyä heidän verkkosivuillaan aikaisemmin keväällä, että missä menee se suomalaisen kipukynnys, että missä vaiheessa aletaan sitten niin kuin vähentelemään niitä ajokilometriä ja 21% vastaajista oli todennut, että ei ole mitään kipurajaa ollenkaan tuolle bensan hinnalle. Ja tämä varmasti johtuu siitä, että sitä on vaan ihan oikeasti tämän kokoisessa maassa pakko liikkua. Ja tämmöisillä linjoilla oli tuossa muun muassa meidän kuulija Anne, joka laittoi tämmöistä ääniviestiä.
1: No tervehdys. Joo, täällä ainakin täällä Taivalkoski Kuusamon seudulla, niin, ja meillä ainakaan ei vaikuta kyllä bensan hinta mitenkään, vaikka se on korkea. Meillä on pakko olla auto, asutaan Syrjäkylällä.

0: 32 kilometriä on lähimpään kirkonkylään. Ja tosiaankin, jos mä lähden vaikka päivystykseen, niin se on kuule 100 kilometriä. Varsinkin iltaisia viikonloppuisin, niin kyllä täällä on pakko olla auto. Että ei auta, pakko tankata, jos haluaa liikkua johonkin.
1: Näin se on. Tämän kokoisessa maassa, niin vitsit on kuulkaa vähissä. Mutta joo, tämmöisillä aiheilla tässä ollaan nyt päivän kanssa kuule oltu liikenteessä. Mä rykäsin tästä nyt käyntiin Eppu Normaalin pimeyden tangon. Ja sen jälkeen me ollaankin sitten ihan muiden aiheiden parissa. Nimittäin pohditaan siitä, että sitä, että... tai ei me pohdita aamu tätä pohtia meidän puolesta. Nimittäin sitä, että voiko kiimaan ihan oikeasti kuolla.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Aito iskelmä.
18: Mä

0: ja Pimeyden tango soi tässä. Hei, toi Liekin heitin kappale, varmasti kaikki ovat nyt tähän mennessä sen kuulleet. Siinähän kysytään, että voiko kiimaan kuolla. Niin aamussa tähän saatiin nyt sitten vastaus.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan.
3: Kyllä voi, joo.
2: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
3: Okei.
2: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
3: Voi ei. Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja mä tietysti tiedä, mikä eläin kyseessä.
2: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
3: Totta kai.
2: Ja, tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orgioiden aikana.
3: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
2: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
3: Herregyyd.
2: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
3: Ja näin käy niin, anteeksi.
2: Joka vuosi kaikille uroksille.
3: Niin kuin mä just, että onko tää niinku naaras vai uros. Totta kai uros.
2: Ai ai, ja tietenkin, tietenkin. Kun ei pysty hillitä ittiä, niin...
3: Jussi, toi pussipeto.
2: Pussi. Niin nimenomaan. Ja sit kuitenkin tommonen pieni. Niin. Omasta mielestä... Omasta mielestä ihan älytön peto.
3: Ja sitten
2: mut
3: sille...
2: sitten kun sä katot sä siitä
3: hiiri.
2: Sivusta, niin, niin nimenomaan.
3: Apua.
2: Ainakin kova eko. Tää laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
3: Come on! Come on!
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja monen mielestä myöskin varmaan hauskin. Hei, kuuntele Hanna ja Jennin aamun ohjelmasta nuo parhaimmat palat osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä. Sinne menee nimittäin kooste aina aamun showsta. Ja tuo pari valjakko sun seurannut taas huomenna aamuna 6:00 eteenpäin. Tässä Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Ja ressua olisi sitten tarjolla tähän perään.

0: jotenkin mun mielestä hauskaa, että viimeksi kun mä oon nähnyt Kati Launiainen sinut, niin me tarvittiin olla Ressun keikalla.
1: Se on muuten totta.
0: Niin.
1: Ai ehkä. Että olikin hieno laivakeikka. Ja eikö Ressu piipahtanut täällä pari päivää sitten?
0: Ressu oli täällä viime viikolla Aitoiskelma aamussa ylläri vieraana. Ja nyt meillä on, hei ylläri pylläri, Kati, sä oot tosiaan puikoissa nyt sitten Mattilan Millana hääräämässä. Mitä on luvassa?
1: Mä oon Millana tosiaan nyt tällä viikolla tuonne torstaihin asti. Perjantaina hän tulee itse omille tonteilleen, mutta eiköhän me aloiteta maanantai toiveella, millaisella ihanalla biisillä aloittaisi viikon tyyppistä juttua, ja sitten kesäteatterimeininkiinhän meillä on tällä viikolla Aitoiskelmassa myöskin.
0: On, ja hei, siis nyt niin kuin muikkarina kaikille yleisesti ja yhteisesti, että käy tuonne meidän Facebookiin tai Instagramiin tai molempiin niin kertomassa, että miksi kesäteatteri on sulle just se juttu, niin osallistut samalla sitten lippujen arvontaan. Meillä on hirveä läjä täällä, kaiken maailman kesäteatterilippuja.
1: Oletko se kesäteatteri-ihminen?
0: Oo, mä kyllä vähän. Kyllä se mun mielestä kuuluu tähän meidän Suomen kesään.
1: Vähän itikoita ja.
0: Joo, ihanaa. Joo, joo. Ja sen vesisateessa kuule istuskella keltaisessa sadetakissa palella. Voiko olla parempaa? Hei, ihanaa. Kati jatkaa sun kanssa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Me ehditään sun kanssa fiilistellä vielä Rauli Baddingia, ja tässä nyt seuraavaksi lähtee soimaan Jipun ja Samuli Edelmanin Jos sä tahdot niin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
18: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Kuule, hei. Nyt meikäläinen sanoo heipat sinulle ja jos sä tahdot niin, niin tavataan taas huomenna. Sama paikka, sama aika. En kuule mitään vastalauseita. Kuule, tästä pidetään kiinni. Huomenna 10:stä eteenpäin meikäläinen sun kaverina, niin tuuhan kuulolle. Ja kesäteatteri asiaa sitten huomenna myös. Käy osallistumassa Skabaan. Löydät sen tuolta meidän sosiaalisen median tileiltä, Facebookista, Instagramista. Käy sinne jättämässä omat kesäteatterikommenttisi, niin oot sitten lippuja arvonnassa mukana. Ja me jatketaan näillä aiheilla huomenna. Hei, Launiaisen Kati ottaa susta kopin tuossa heti uutisten jälkeen. Pidähän itsestäsi huolta. Huomisiin, hei hei.
1: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siirilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: käyttämä Cetirizine lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Viaplayn lupaha

0: sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: 4 kadonneen italialaissukeltajan ruumiit on löydetty, kertoo uutistoimisto Reuters. 3 suomalaissukeltajan operaatio italialaissukeltajien ruumiiden etsimiseksi Malediiveilla käynnistyi tänään aamupäivällä. Operaatioon osallistuivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. 5 italialaista kuoli viime torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. Lisäksi heidän ruumiitaan etsinyt pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. 1 italialaisen sukeltajan ruumis löytyi perjantaina. Opetushallituksen oppimateriaaleista on paljastunut lisää ongelmia. Aiemmin on käynyt ilmi, että islamin opetukseen tarkoitettujen salam-oppikirjojen tekstit ovat tunnustuksellisia, mikä on ristiriidassa perusopetuslain kanssa. Nyt on selvinnyt, että vastaava ongelma koskee alakoulun ortodoksisen uskonnon Axios-oppimateriaalisarjaa. Opetushallituksen johtaja Paula Merikko kertoo, että laadun varmistus on toistuvasti pettänyt. Uskonnonopetuksen tunnustuksellisuudesta on luovuttu 3 vuotta sitten. Suomeen on luvassa kesäisiä lämpötiloja kuluvan viikon aikana. Helleraja ylittyy huomenna tiistaina, kun lämpötila nousee Etelä- ja Pohjois-Karjalassa jopa 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Myös viikon loppupuolella lämmin sää jatkuu, ja hellelukemia saatetaan mitata maan etelä- ja keskiosissa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.

0: Hei, se on Launiaisen Kati täällä pitkästä aikaa Aitu Iskelmän studiossa. Onpa kiva olla tuuraamassa Milla Mattilaa tällä viikolla tuonne torstaihin saakka, eli 14.18. Kati sun seurana näinä iltapäivinä tällä viikolla. Perjantaina sitten Milla tulee takaisin omille tonteilleen. Mutta Launiaisen Kati täällä tosiaan aloittelee tätä iltapäivää Arttu Viskari sirpakappaleella Sonja Lumpeelta tulossa. Eläköön elämä tuo Euroviisu vuodelta 1985. Ja varmasti palataan tässäkin iltapäivän lähetyksessä vielä noihin Euroviisutunnelmiin viikonlopulta. Liekin heitin oli aivan mahtava esitys Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen toimesta. Toimitettiin ihan mieletöntä tunnelmaa Euroviisun lavoille ja mehän ollaan tyytyväisiä tuohon kuudenteen sijaan, eikö niin? Kyllä me varmasti sitä voittoa toivottiin, mutta tuo on ihan loistava suoritus tuokin. Kiitos heille siitä. Mutta jatketaan tästä Arttu Viskarilla. Kohta kerrotaan sitten lisää, mitä tässä iltapäivän lähetyksessä on tuloilla.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Arttu Viskari ja Sirpa aloitti Aito Iskelmän iltapäivän lähetyksen. Launiaisin Kati on täällä tuurailemassa Milla Mattilaa. Tänään ja itse asiassa tuonne torstaihin asti, perjantaina sitten Milla tulee takas omille lähetyspaikoilleen. Ja euroviisuja tietysti spekuleerataan nyt iltapäivälehdissä suunnasta jos toisesta, että minkä ihmeen takia Suomi ei nyt sitten voittanutkaan. Ja täällä jopa Iltalehti otsikoi tämän päivän lehdessä, että mikä viisukatastrofi. No ei se nyt ihan ehkä katastrofi ollut, ihan ok suoritus, kun kuudenneksi tultiin, mutta sitten täällä on just mietitty sitä, että miten nykyään ei enää ollenkaan pysty luottamaan noihin äänestyksiin versus ennakkosuosikkijuttuihin. Ainakin Mikko Silvennoinen on muun muassa sanonut täällä Iltalehden jutussa, että kahtena vuonna on käynyt niin, että veikkaukset ja vedonlyöjät ovat olleet tosi väärässä. Esimerkiksi Barbara Bastu jäi neljänneksi, vaikka se oli ykkösenä koko viime kevään ja nyt sama kävi Liekin heittimelle. Tämmöistä tämä on. Ei voi tietää sitä, paitsi kun siellä on 50-50 sitten tuomariäänet ja yleisöäänet, niin en sitä koskaan voi tietää, mikä se lopputulos sitten lopulta on. Sonja Lumme 1985 euroviisuissa esitti kappaleen Eläköön elämä ja me Aito Iskelmässä kuunnellaan se seuraavaksi. Ja täällä on tulossa myöskin loistavaa klassikkoa Slovaria Carsilta Drive. Kati toivottelee sulle mahtavaa maanantai-iltapäivää.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aitoistamme iltapäivässä soi Cars ja Drive. Jos tykkäilet näistä ulkomaisista klassikoista, niin mikä jottei mene tuonne supla.fi kautta Aitoiskelma sivuille, niin sä pääset sieltä tämmöiselle spessukanavalle nettiradioon, missä soitetaan vain ja ainoastaan näitä ulkomaisia klassikoita. Sieltä löytyy muuten myös tommonen FinHits-osaston kanava, joten jos rakastat niitä, niin kannattaa mennä sinne. Toki myöskin perjantai-iltaisin sitten täällä Aitoiskelmässä FinHitsit soi. Olikohan se nyt 8-9, jos en ihan väärin muista. Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää ja yleensä tämmöisinä päivinä nyt sitten on museoissa vapaa pääsy ja jotain erikoistarjouksia ja muuta, mutta tuossa yksi kollega sanoi ihan hyvän pointin, että eikö Suomessa yleensä maanantaisi ole museot kiinni, että liekkö tänään sitten mitään tarjouksia, mutta jos joku museo on auki, niin voi olla, että tänään pääset sitten ilmaiseksi jonnekin näyttelyyn. Sehän kuuluu myöskin kesään, että käyt kiertelemässä eri kaupunkien museoita ja näyttelyitä. Ja tänään tosiaan sitten voi olla mahdollisuus päästä ilivatteeksi sisälle. Lähdetään Jorma Kääriäisen ja Agentsin kyytiin. Valot-niminen kappale on tulossa seuraavaksi ja sitten Westerinen yhtyeinen tarjoilee ihan pian aika tuoretta musiikkia. Siinä on tuommoinen erikoinen matemaattinen yhtälö tuossa kappaleen nimessä.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tuo on kolme Westerninen yhtyeineen ja tuo matemaattinen lause on ihan kuin meikäläisen ylioppilaskokeesta vuodelta 1994. Sanotaanko näin, että matikka ei ollut mun vahvinta osaamista, eikä se ole ehkä sitä vieläkään. Mutta onneksi on olemassa kännykän laskin ja niin edelleen. Ei tarvitse hirveästi vaivata päätään enää päässä laskuilla, vaikka toki tietysti semmoinen perustietämys matikastakin täytyisi olla. Hei, ota WhatsApp-numero 050-569-975 talteen ja laittele mulle WhatsAppilla maanantai-toiveita. Maanantaisen tyyliin iltapäivän lähetyksessä laitetaan soimaan sellaista musiikkia, millä on kiva aloittaa viikko. Vähän sellaista ehkä hyvää energiaa tähän viikkoon ja on sitten varmaan sitä loma-odottelua ja kesäpäiviä tässä on säätiedotteetkin luvanneet jo tälle viikolle, niin mikä voisi olla semmoinen loistava biisi, millä aloitella tämä viikko, niin laita mulle viesti. Mä käyn ehkä kaivamassa tuolta Aito Iskelmän varastosta vähän sukkia, niin voisi laittaa vaikka kahdelle sitten toiveen laittaneelle sukat tänään iltapäivällä.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
0: Se on kun Launi ja se Kati päästetään tänne Aito Iskelmän studioon, niin myöskin varaston ovet narahtavat auki ja Launi ja ne rupeaa täältä latelemaan kuulijoille palkintoja. Puhelinnumerossa 050-569-975 voi siis laittaa maanantai-toivetta tulemaan.

0: Leviäntä Leavingsa ja Aito Iskelmä iltapäivässä tässä poikan nimeltä Päivi. Ja kohta me menemme aitoa vai ei äänestyksen pariin. Joka viikko tuoretta kotimaista musiikkia soi Aito Iskelmässä ja sinä pääset määrittelemään sitten, että onko tuo aitoa vai ei. Eli aitoa iskelmää vai ei osoitteessa supla.fi kautta aito iskelma. Tällä viikolla on aivan ihanasta kotimaisesta naisartistista kyse ja häneltä ihan tuoretta musaa. Ja kohta kuulemme myöskin vähän taustatietoa ihan tuosta ihanaisesta naisartistista, jonka nimi on Anne Mattila. Sitä ennen Abbalta Waterloo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei itketä maan.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Abba ja Waterloo. Tällä kappaleella ABBA voitti Euroviisut muuten vuonna 1974. Ja tuossa viikonloppuna, kun Euroviisuja tuli katseltua, niin tuli mieleen, että hitolainen, että tosi moni iskelmä on muuten itse asiassa ollut joko pyrkimässä Euroviisuihin tai sitten ollut siellä ihan kilpailemassa ihan kotimaisista artisteista. Tosi monet on olleet siellä ja sitten kun tuolla tuli semmoisessa potpurissa myöskin esimerkiksi Chinggis Khan kappale, niin sehän on myöskin täällä vedetty niin kuin Frederikin toimesta esimerkiksi kotimaiselle kielelle. Eli hyvin paljon pyörii iskelmää tuossa Euroviisumaailmassa. Mutta nyt menemme

0: Aitoa vai ei äänestykseen. Se on käynnissä ja jälleen tänään on nostettu sinne uutta musiikkia ja nimenomaan nyt sitten Anne Mattilalta Tyyntä ja turvaa -niminen kappale on tuolla supla.fi kautta Aito iskelma -sivuilla äänestyksessä. Onko tuo mielestäsi aitoa iskelmää vai ei? Sä voit käydä kuuntelemassa tuolla sivuilla pienen pätkän tuosta kappaleesta ja sitten määritellä tuon oman mielipiteesi siitä, että onko tuo aitoa vai ei. Sitten minä kävin, kun Milla Mattila on meillä Aito-iskelmässä tämmöinen musiikkitietäjä, niin kaivamassa tuolta meidän arkistoista myöskin tällaisen pätkän, jossa hän kertoo hieman Anne Mattilan taustasta.
1: Aito-iskelmä. Anne Mattilan ensimmäinen julkinen esiintyminen tapahtui Kauhajoella hänen ollessaan 9-vuotias. 3 vuotta myöhemmin hän aloitti säännöllisen keikkailun ja osallistui menestyksekkäästi moniin laulukilpailuihin. Anne teki sopimuksen BMG-levyyhtiön kanssa vuonna 2000 ja heti hänen ensimmäiset sinkkunsa Asfalttiviidakko ja Pienen hetken olivat hittejä. 20 vuotta sitten julkaistu Perutaan häät ravisteli perinteistä iskelmän laulukerrontaa. Miten voi olla, että nuori nainen laulaa häiden perumisesta? Nykyisin Annelta löytyy 7 platinalevyä ja 10 kultaista. Anne on taiteilija, joka on kulkenut urallaan omia polkujaan. Nykyisin hänet tunnetaan myös menestyneenä taidemaalarina.
2: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.
0: Me palataan vielä tähän aitoa vai ei -äänestykseen ja tuohon Anne Mattilan uuteen kappaleeseen tämän lähetyksen aikana, mutta

Portti on pois ja vauhti kiihtyy Mati ja Tepon kanssa tietenkin, koska alkuperäiskappale on heiltä lähtöisin ja ihan loistavalla menolla on tämäkin kappale nähty muun muassa Aito Iskelmä -festivaaleilla, joita muuten jälleen juhlitaan tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Jos sulle ei ole vielä lippua, niin aitoiskelmäfestivaali.fi-sivuille kipin kapin ja sieltä sitten lippua hommaamaan, niin päästään bailaamaan yhdessä. Ja paitsi festivaaliaikaa on tuo kesä, niin myöskin tietysti kesäteatterien aikaa. Ootko sinä kesäteatteri-ihminen? Käytkö katsomassa ainakin oman paikkakunnan kesäteatteriesitykset tai sitten sieltä lähipaikoilta pääsee autolla ainakin joku? Mä ainakin ajattelen, että 50 kilometrin säteellä pitää kaikki kesäteatterit omasta kaupunki- tai kylämiljööstä ulkopuolelta käydä katsomassa, jos ei ihan siinä omassa ytimessä satu kesäteatteri.

0: teatteria olemaan. Mutta me Aito Iskelmässä jaetaan nyt kesäteatterilippuja ja me mennään ihan kohta Kangasalan kesäteatteriin ja siihen, että mitä siellä on oikein tulossa tänä kesänä. Siellä on semmoinen teatteriesitys kuin Nelinpeli tulossa ja Birgitta Taussi on käynyt kyselemässä vähän noista asioista lisää ja päästään pureutumaan tuohon kesäteatteriesitykseen nytten ihan kohta lisää. Pepe Wilbergiltä aamu ennen kello 15 uutisia.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Myöhemmin tuli 1 uhri lisää, kun 1 pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. 1 kuolleista sukeltajista nostettiin pintaan jo perjantaina. Mediatietojen mukaan osalla uhreista ei ollut asianmukaisia lupia sukellukseen. 18-vuotias mies on vangittu epäiltynä Vantaan Kaivokselassa viime torstaina tapahtuneesta henkirikoksesta. Poliisi epäilee, että 18-vuotias mies tappoi noin 75-vuotiaan miehen Vantaan Kaivokselassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa torstaina iltapäivällä. Uhri oli miehen vuokraisäntä. Rikosnimike on toistaiseksi tappo, mutta sitä arvioidaan mahdollisesti uudelleen tutkinnan edetessä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan teossa ei käytetty ampuma- tai teräasetta. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat tänään Sveitsissä. Leijonista otetaan tänään 1. kertaa kunnolla mittaa, kun se kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa USA:n. Ilta-Sanomat seuraa pelipäivän tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellen lukemiin.
11: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
12: Oikein hyvää iltapäivää Aito Iskelmän studiosta. Kati Launiainen täällä sun seurana kello 18 tänään tuurailemassa Milla Mattilaa. Ja se on kuulkaa enää reilu pari tuntia, kun Suomi saa vastaansa USA:n MM-jääkiekossa. Jännittävä matsi tulossa. Ja aamulla saatiin nähdä myös sellainen hyvä uutinen, että Mikael Granlund on saapumassa myös Leijonien vahvistukseksi. Keskiviikkona torstaina näillä main on sitten lento perille ja hänet saadaan sitten vahvistamaan Suomen joukkuetta. Miten hieno juttu. Mutta meillä on tässä vielä pari tuntia aikaa.

0: Soitellaan aitoa iskelmää ja kohta perehdytään myöskin kesäteatterimaailmaan ja nimenomaan Kangasalan kesäteatterin esitykseen Nelinpeli. Me kuullaan haastattelua. Inna Tähkänen ja Sampsa Tuomala on ollut Birgitta Taussi haastattelussa. Mukavaa maanantaita sinulle.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Saija Varjus ja Kuiskaten soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Kati Launiainen täällä sun seurana tänään kello 18 ja Milla Mattilan tuurajana toimin tuonne torstai-iltaan saakka. Ja perjantaina sitten taas Milla on takaisin täällä Aito Iskelmän studiossa. No worries. Ja tänään tosiaan MM-jääkiekon ehkä jännittävin ottelu tässä alkuvaiheessa Suomi-USA. 17.20 alkaa tuo ottelu Maikkarilla ja tosiaan tuossa aamulla saatiin kuulla, että Mikael Granlundkin on tulossa NHL:sta Suomen MM-joukkueeseen. Ja tuo apu tulee tarpeeseen, nimittäin Teuvo Teräväinen loukkaantui tuossa avausottelussa Saksaa vastaan ja joutui päättämään turnaukseen. Eli Granlund on tämänkin takia erittäin tervetullut, toki muutenkin vahvistukseksi Suomen joukkueeseen. Erittäin, erittäin tervetullut. Toki muutenkin Suomen joukkue aika vahvalta näyttää ja tämä on sitten vain kirsikkana kakun päällä. Granlund muuten voi aikaisintaan pelata torstaina Latviaa vastaan, mutta ehkä todennäköisempää on, että hänet nähdään tositoimissa vasta perjantaina tuossa Iso-Britannia-ottelussa, mutta on mahtavaa saada hänet kuten sanottua mukaan ja Suomi-USA siis 17.20 tänään. Saamme tapittaa sitten silmä kovana, että saako Suomi tuon voittonsa tuosta USAsta. Toivotaan näin. Pate Mustajärveltä Ukko Metso seuraavaksi tulossa. Paula Koivuniemeltä loistava luotan sydämen ääneen. Ja kuten sanottua, niin Kangasalan kesäteatterissa on nelinpeliniminen esitys tulossa. Ja me pääsemme pian pureutumaan siihen, että mitä tuo esitys pitää sisällään. Ja muistutan toki sua siitä, että kannattaa mennä Aito Iskelmän Facebook- ja Instagram-tileille ja osallistua kilpailuun, jossa voit voittaa kesäteatterilippuja ympäri Suomen.
1: Aito Iskelmä.

0: Ai että, itse Paula Koivuniemi ja luotan sydämen ääneen Aitu Iskelmän. Iltapäivä lähetys on käynnissä, Kati täällä sun seurana kello 18 asti. Mä tässä lähetyksen alussa sanoin, että laittakaapas maanantai-toiveita tulemaan WhatsAppilla numeroon 050-56-99475. Ja kello 16 jälkeen mä voisin soittaa noista jonkun toiveen. On tullut jo ihan mahtavia kappaleita, mutta laittakaa pikkasen vielä lisää, niin on vähän valinnan varaa. Ja kahdelle menin jo hövelinä iltapäiväjuontajana lupaamaan Aito Iskelmää tennissukat. Ne on muuten tosi hienot, vaikka sandaalien kanssa aion itse ainakin käyttää kesällä moneen otteeseen. Eli 050-56-99475. Millä biisillä aloittaisit tämän kesäisen viikon? Laita tulemaan toiveesi, niin soitetaan kello 16 jälkeen sitten yksi noista toiveista. Kohta menemme kesäteatterimaailmaan. Aito Iskelmässä jaetaan kesäteatterilippuja ensi viikolla ja se, että nuo liput menevät oikeaan osoitteeseen, niin edellyttää sitä, että käyt osallistumassa Aito Iskelmän somessa kesäteatterikilpailuun. Ja me ihan kohta kuullaan, mitä Kangasalan kesäteatterissa on oikein luvassa. Sitä ennen Erika Wikmanilta Syntisten pöytä ja Riki Sorsalta Haaveissa vainko oot mun.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
4: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
5: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tässä upea Riki Sorsa ja haaveissa vainko oot mun Aito Iskelmän iltapäivässä. Me pureudumme nyt kesäteatterimaailmaan. Tämä alkukesähän on sellaista kesäteatteriaikaa, että oksat pois. Siellä on ollut kovasti jo varmasti treenit käynnissä pitkän aikaa ja nyt päästään sitten tosi toimiin, kun ihan kohtapuoliin varmasti kaikilla kesäteattereilla alkaa esitykset. Kangasalassa valmistaudutaan Nelinpeli-nimisen brittikomedian esitykseen. Ja tuohan on hauska Johnny Mortimer ja Brian Cookin komedia, tuo Nelinpeli. Ja meidän ihana Birgitta Taussi kävi haastattelemassa tuon kesäteatterin näyttelijöitä Inna Tähkästä ja Sampsa Tuomalaa. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että minkälaista on näytellä tuollaista komediakappaletta? Tai onko tuo nyt ehkä farssi jopa tuo Nelinpeli?
1: Komedia on ihana tyylilaji. Se on aika haastava. Se on jopa aika tekninen ja ehkä matemaattinen, voisinko sanoa. Me ollaan kaksi aiempaa kesää oltu Kangasalan kesäteatterissa ja ne on olleet farseja, mitä me ollaan tehty aiemmin. Ja tämän vuoden komedia Nelinpeli ei ehkä ihan ole farssi. Mä luulen, että tämä on enemmän komedia. Ehkä enemmän semmoinen sitcom-tyyppinen. Tempo ei ole niin nopea, tai sanotaan, että on ehkä hahmovetoisempi kuin teksti ja niin kuin rytmivetoinen karvan verran enemmän kuin ne aiemmat kesät. Mutta komedia on ihanaa siitä, että se on niin isoa, rönsyilevää, siinä saa tehdä koko keholla ja se on jotenkin rytmistä. Ja mulla on musiikkiteatteritausta, niin jotenkin se samankaltaisuus, mikä siinä on, mitä on vaikka musiikkia tehdessä tai esittäessä, niin on mun mielestä komediassa ja farssissa. Ja se on siis, siitä tulee joku semmoinen fulfillment, että nyt sekä niin kuin tämä teksti että mun kehon rytmi tekee yhteistyötä.
2: Sampsa, mitä mieltä sä oot? Yhdytkö tähän äskeiseen?
3: Kyllä, mä aika hyvin pitkälti voin yhtyä tuohon, että just nimenomaan niin kuin Inna sanoi, että ei ole ihan niin, kun puhutaan puhtaasta farssista, niin se niin kuin rytmi ja se, niin kuin, että kun ovi aukeaa, niin samaan aikaan ovi menee kiinni, niin samaan aikaan se ovi aukeaa. Toki tässäkin rytmiä pitää ehdottomasti olla ja ylläpitää se rytmi ehdottomasti, mutta ei ehkä ihan niin teknisesti niin sanottu farssi, että enemmän komediaa, mutta aivan ihanaa sitä on tehty.
4: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
0: Siinä kuulimme Birgitta Taussin haastattelemana näyttelijöiden Inna Tähkäsen ja Sampsa Tuomalan ajatuksia komedian tekemisestä. Nelinpeli näytelmä siis tulossa Kangasalan kesäteatteriin ja kohta pääsemme kuulemaan lisää, että minkälaisista hommista koostuu sitten oikeanlainen kesäteatterikokemus. Mutta tässä George Michael ja Kelly Bisping.

0: Sehän olisi voinut olla muuten silläkin lailla, että tämä komioiden Lululai olisi ollut meillä edustamassa Suomea Euroviisuissa. Mutta UMK-voittoa ei tullut, joten tämä jäi sitten sinne, mutta kyllä tämä soitto raikaa varmasti tämänkin kappaleen osalta tänä kesänä entistä suuremmilla lavoilla, kun komioista on kyse. Ja hyvä niin. Anssi Kelalta on tulossa Milla, ja sitten me pääsemme vielä kuulemaan Kangasalan kesäteatterin näyttelijöiden Inna Tähkäsen ja Sampsa Tuomalan ajatuksia siitä, että mistä koostuu sellainen onnistunut kesäteatterikokemus. Itselle tulee ehkä mieleen, että kyllä sinne täytyy olla sillä tavalla varustautunut, ettei tule kylmä eikä itikat syö kauheasti, mutta sitten väliaika kahvi ja pulla on saatava ja ehkä jäätelö. Että kyllä ne kaikki tällaiset kuuluu sitten siihen siellä kesäteatterissa hengailuun ja siitä nauttimiseen. Ja tietysti hyvä seura. Yleensä sukulaisten kanssa ainakin meikäläinen on tullut käyneeksi noissa kesäteatteriesityksissä. Mutta ihan kohta pääsemme jälleen kesäteatterimeininkeihin. Ja jos et ole vielä laittanut mulle musatoivetta maanantain toiveeksi numero 050569947, niin tee se nyt, koska mä aion pian valikoida, mikä kappale soi kello 16 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Ja sit mennään suoraan

0: asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
3: Hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: hienoimmista 2000-luvun alkupuolen kappaleista. Anssi Kelan Milla, ja tämä soi Aito Iskelmän iltapäivän lähetyksessä. Ja Kati täällä sun seurana kello 18 asti. Seuraavaksi me seuraamme myöskin näyttelijät Inna Tähkäsen ja Sampsa Tuomaalan, jotka kertovat, että mistä koostuu oikein sellainen ihana kesäteatterikokemus. Nuo Inna ja Sampsa näyttelevät Kangasalan kesäteatterissa ja siellä on alkamassa 12.6. tulossa ensi iltaan Nelinpeli-niminen brittikomedia. Birgitta Taussi haastatteli heitä ja tuossa haastattelun ihan loppupuolella kyllä Inna heitti sellaisen ehdotuksen kehiin, että minä aion ainakin kokeilla tuon kaltaista kesäteatterikokemusta, että siinä lähdetään ihan hifistelemään vähän enemmänkin kuin pulla kahville kesäteatterimenossa.
1: Aito Iskelmä.
2: Meidän tuottaja Teemu myi tätä jossain kohtaa tätä konseptia jollain flyerointikeikalla. Hän sanoi, tulette sinne, ihana lämmin kesäpäivä, otatte heti alkuun semmoisen lasin kuohuvaa, menette katsomaan esitystä. Väliajalla sitten siihen kuule makkara ja tämmöinen mansikka viineri ja toinenkin lasi ehkä kuohuvaa siihen, niin sitten toinen puoli aikaa ja sen jälkeen sitten ihanasti kesäillassa kotiin. Niin mä mietin, että mitä? Mä haluan tulla katsomaan tämän esityksen, että mikä konsepti? Mä haluan mansikka viinerin ja nauraa ja juoda kuohuvaa, niin kyllä musta tuntuu, että sun on hyvä seura, sun on oikeat säänmukaiset varusteet, joku pehmeä asia, mikä päällä istut ehdottomasti. Jos on kylmä, lämmintä päällä, ja tarkoitan toppatakkilämmintä. Jos on kuuma, viuhka ehdottomasti mukaan, vesipullo, sitten väliaikatarjoilut, varat ne etukäteen, ja sitten vaan siis kerta kaikkiaan nautit, rentoudut.
3: Just näin, olet läsnä siinä hetkessä.
2: Ehkä bikinit laukkuja järveen sen jälkeen.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Tässä soi Kaija K ja onnea matkaan. Kello on ihan pian 16 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tuoreita uutisia ja säätietoja tulossa. Kello 16 jälkeen olisi vuorossa sitten soittaa maanantain toivekappale. Te olette laittanut ihania 5 toiveita tänne numeroon 050-5699-475 ja mä olen valinnut täältä yhden aivan loistavan kappaleen ja se siis kuullaan 16 jälkeen. Uutisten jälkeen tulossa myös Matilta ja Tepolta kaiken. Takana on nainen. Kuinkas muutenkaan?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
10: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo. Paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu. Tule
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, joka voi johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen, kertoo Yle. A-Katsastus-konsernissa oli vuoden 2024 tiedoilla noin 1000 työntekijää. Ajovarma menetti Ylen mukaan City-katsastukselle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutuksessa valtaosan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Ukrainan viikonloppuna Venäjälle tekemät iskut osoittavat, että Venäjä ei kykene puolustamaan tehokkaasti pääkaupunkiaan Moskovaa, arvioi ajatushautomo ISV. Ajatushautomon mukaan kyse on heikkoudesta, joka on synnyttänyt merkittävää turhautumista Venäjän ultranationalistisissa piireissä. Virallisesti Kremlin reaktio iskuihin on ollut vaisu. Ajatushautomon mukaan tavoitteena on todennäköisesti ollut vähätellä iskujen vaikutuksia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.

0: Hyvää iltapäivää Aito-iskelmän studiosta. Sulle huutelee Kati täältä ja alkaa jännittää jo pikkasen tuo Suomi-USA-peli. 17.20 Suomi saa vastaansa hallitsevan maailman mestarin USAan. Ja mä seuraan täältä leijonat.com-sivuilta kaiken maailman asioita, mitkä päivittyvät tiuhaan tahtiin. Ja nyt täällä lukee, että Jesse Puljujärvi on itse asiassa putoamassa pois leijonien ykkösketjusta. Ei suinkaan tämän illan otteluun, mutta sitten kun tuo Mikael Granlund pääsee paikoille tuossa ilmeisestikin torstaina lentämään Sveitsiin, niin sitten Granlund tulee Puljujärven tilalle, mutta loistavastihan Puljujärvikin on pelannut tähän mennessä, joten ei ainakaan sen takia joudu siirtymään. Mutta uudelleen järjestelyitä ovat tekemässä siellä sitten ketjuihin. Kyllä he tietävät, miten nämä hommat hoidetaan. Eiks niin? Me luotetaan täysin siihen. Matilta ja Tepolta kaiken takana on nainen seuraavaksi. Ja ihan kohta kuullaan maanantain toivekappale.
1: Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Näinhän se on. Kaiken takana on nainen, myöskin Aito-iskelmän studion mikrofonin takana on tällä hetkellä nainen nimeltään Kati Launiainen. Ja kello 18 asti mä oon sun kanssa täällä turamassa Milla Mattila aina torstai-iltaa asti, itse asiassa perjantaina sitten Milla tulee tänne takaisin. Meillä on kaikenlaista hauskaa tällä viikolla Aito-iskelmässä, tosiaan kesäteatterijuttuja eri puolelta Suomea ja sulla on mahdollisuus voittaa kesäteatteriliput. Niitä arvotaan ensi viikolla ja voit osallistua Aito-iskelmän somessa, Facebookissa ja Instagramissa sitten tuohon kesäteatterikilpailuun, niin sulle saattaa sitten tulla ihanasti kesäteatteriliput sitten postissa. Mutta mä oon pyytänyt maanantain musatoivetta, millä biisillä olisi hauska aloittaa tämä viikko. Ja tänne on tullut ihania erilaisia ehdotuksia, mutta kyllä yksi vei voiton, nimittäin Heidi Pakarisen Lentävä kalakukko oli ehdotettu Aunin toimesta. Ja hän kirjoittaa, että sen tahtiin hirvijauheliha, pihvit ja puolukka puuro valmistuu vauhdikkaasti. No laitetaanpa tuo kappale soimaan, niin sitten Auni pääsee oikein kunnolla vaivaamaan sitä hirvijauhelihaa taikinaa ja varmasti tulee maistuvaa ruokaa. Tässä ihan kohta aitoa vai ei äänestykseen siirrytään myös ja tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä sanoin, että Anne Mattila uutta musiikkia on aitoa vai ei äänestyksessä, mutta höpö höpö, se olikin vanha juttu ja meillä onkin Kake Randeniin uutta musaa hei tulossa ja me kuunnellaan tuosta sitten tuo aitoa vai ei äänestyksen kappaleen pätkääkin jonkun verran, niin päästään ihan tuoreeltaan kuuntelemaan sitten Kaken uutta musaa. Mutta nyt ei enää lisää höpinöitä, vaan päästetään Heidi Pakarinen ja Lentävä kalakukko lentoon.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi,

0: Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin, soi Aito Iskelmän iltapäivässä ja ihan kohta me saamme J. Karjalaisen hienon telepatiakappaleen kuulla myös. Linda Lampionyksi ja Pete Varkkosen viikonloppuna mainetta niittänyt kappale Liekin heitin kuunnellaan sitten näiden kaikkien jälkeen. Ja sitten me mennään Aitoa vai ei äänestykseen ja tällä viikolla on äänestyksessä Kake Randelinilta ihan tuoretta musaa ja toisella korvalla ehdin jo pikkasen kuuntelemaan tuota kappaletta, niin kyllä on ehtaa Kakea taas tarjolla. Kuunnellaan siitäkin sitten pieni pätkä. Supla.fi kautta Aito Iskelma sivulla voit äänestää, onko tuo Kakeen uusi kappale mielestäsi aitoa vai ei.
1: Eniten Aitoa Iskelmää ja Kati Launiainen.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä. Täys.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-24 astetta. Aluksi sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Huomenna kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Tässä jälleen Liekin Heitin, joka saavutti siis kuudennen sijan euroviisuissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen antoivat kaikkensa ja hienosti menikin. Sitä kilpailua edelsi sitten muutaman päivän ennakko suosikkina oleminen, joten tuo varmasti tuntui heistäkin aika mukavalta ja suomalaiset alkoivat jo olla aika liekeissä niin sanotusti siitä, että tämä Liekin Heitinhän saattaa voittaa koko euroviisut noin pitkästä aikaa. 20 vuotta sitten edellisen kerran Lordi vei ton potin ja jos tällä kertaa olisikin sitten taas saatu se hieno euroviisu pysti kohotettua Peten ja Lindan käsivarsille, niin olisihan se ollut hienoa, mutta sitten rinnalle laukkasi Bulgariaa ja Bangaranga ja vei koko potin. Ja hyvä niin, se oli hieno biisi sekin noin euroviisuihin. Oikein hyvä meno ja ärhäkkä toiminta siellä lavalla tuonkin kappalen toimesta. Mutta me mennään nyt Kake Randelinin seuraan. Hän ei toistaiseksi ole koskaan osallistunut euroviisuihin, mutta hän on Tähdet-tähdet-kilpailussa muistaakseni esiintynyt euroviisujaksossa kylläkin. Mutta Kakelta on tullut nyt uutta musiikkia ja se on Aitoa vai ei -äänestyksessä Aito-iskelmän tuoreiden kotimaisten kappaleiden rinnalla joka viikko sinne nostetaan. Kappale, jota te voitte sitten äänestää osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aivan taattua Kakea on kyllä tämä uusi kappale. Kuunnellaan pieni pätkä.
1: Aito-iskelmän iltapäivässä. Aitoa vai ei? Nythän.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Totocutinho l'italiano, meille suomalaisille vähän tutummin, olen suomalainen Kari Tapion versiona. Juise Leskinen laulaa kaksoiselämästä kohta ja vielä ennen kello 17 uutisia pääsemme Olli Halosen mukaan Suomi-neidon maailmaan. Ja yksi ihanimmista Suomi-neidoista ikinä on ollut itse asiassa Lola Odusoga, joka itse asiassa tänä vuonna juhlii 30-vuotisjuhlavuotta siinä määrin, että hänet valittiin Miss Suomeksi 30 vuotta sitten. Ja sitten myöskin Miss Universum-kisassa hän sijoittui kolmanneksi. Ja vuonna 1997 hänet valittiin myös Miss Skandinaaviaksi. Ja kello 17 jälkeen me pääsemme kuulemaan Lolan muisteloita noista ajoista ja muun muassa semmoisen jutun, että hän meikkasi tosiaan itsensä itse asiassa finaaliin noissa kilpailuissa. Aikamoista! Kuunnellaan nyt sitten Juise ja Ollia ja uutisia ja sitten pääsemme Lolan mukaan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
2: Jos

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: toista kauniimpaa.
1: Olli Halonen ja Suomi Neito, joko teillä on popparit ja bisset ja limut ja muut herkut ojennuksessa ison telkkariruudun ääressä? Nimittäin tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua alkaa Suomi-USA MM-jääkiekko-matsi Maikkarilla. Ja tosiaan siellä ollaan sitten, niin kuin, tämä on ehkä jännittävin matsi tähän mennessä. Hallitseva maailman mestari on siellä vastassa ja Suomi-USA on ollut aina tosi jännittävä ottelu, joten tästä tulee varmaan aika mahtava. Mutta kello 17 uutiset on meillä tuossa ihan oven takana ja sitten Yö laulaa laulun rakkaudelle ja Jenni Vartiaistakin on tuolla tulossa. Ja sitten pääsemme Lola Odusogan pariin ja hänen kertomuksiinsa siitä muun muassa, että mitä tuo Miss Universum-kilpailu 30 vuotta sitten oikein hänelle merkitsi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhilaan. Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
6: Ai, onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Voi ei!
14: Mitä tapahtui?
13: Läppäri meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Hei, itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsä hänä.
24: Ei oo.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja. Keskinen myöntää HS:lle rattijuopumuksen, mutta

0: Henkilöstövähennykset kohdistuvat 140 ihmiseen. Yhtiö perustelee henkilöstövähennyksiä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyllä. Valio suunnittelee siirtävänsä Oulun tehtaan tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 Malediiveilla kadonneen italialaissukeltajan ruumiit. Asian vahvistaa ISL:lle Divers Alert Network Europe-järjestön Anne Räisänen-Sokolovski. Hän on koordinoinut etsintäoperaatiota Suomesta käsin. Italian yleisradioyhtiö RAIN mukaan sukeltajien ruumiit löydettiin 60 metrin syvyydestä. Intian valtameressä sijaitsevan korallisaaren luoliin hukkui viime torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Yksi kuolleista nostettiin pintaan jo perjantaina. Myöhemmin yksi pelastussukeltaja hukkui yrittäessään hakea menehtyneitä sukeltajia luolasta. Mediatietojen mukaan osalla uhreista ei ollut asianmukaisia lupia sukellukseen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellen lukemiin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Kello on pari minuuttia eli 17. Mukavaa iltapäivää ja alkuiltaa Aito iskelmästä. Kati täällä vielä tunnin ajan sun seurana. Mä seurailen tässä jääkiekko-uutisia. Nyt on nimittäin sellainen porina käynnissä, kun Suomi-USA-matsiin on enää vajaa 20 minuuttia. Ja varmasti monia jo jännittää, että miten tuossa kisassa käy ja pelissä käy. Siellä on ainoa muutos Unkari-ottelusta, tuo maalivahtivalinta, eli Justus Annunen siirtyy sitten vahtimaan Suomen maalia tuohon USA-matsiin. Onpa hieno nähdä, että minkälainen peli tuosta saadaan aikaiseksi. Me menemme Lola Odusogan pariin ja seuraan kohta. Hän tosiaan 30 vuotta sitten kruunattiin Miss Suomeksi ja Miss Universum-kilpailussa hän sai 3. sijan. Hienoa sijoitusta siellä suunnalla myös ja pääsemme kuulemaan Lolan muisteloita noista. Nyt yöltä laulu rakkaudelle.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Lauriainen.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, soi Aito Iskelmä iltapäivässä ja Kati täällä kello 18 asti sun seurana. Hieman keskittymistä häiritsee toi pian alkava Suomi-USA-matsi, nimittäin jotenkin alkaa jännittää, että miten siinä käy ja miten ehtii näkemään sitten tuota matsia. Kello 18 jälkeen meikäläinenkin aivan varmasti on tapittamassa sitten tuota peliä, että mitä siellä oikein Suomen leijonat saavat aikaiseksi. Uskon, että tuosta tulee tiukka peli ja hyvin jännittävä ottelu. Kokonaisuudessaan kolmas MM-jääkiekko-ottelu Suomella, siis tuo Suomi-USA. Hectorilta tulossa Akemake Perajämä ja sitten me pääsemme kuulemaan, mitä Lola Odusogalle merkitsi tuo 30 vuotta sitten. Ensinnä Miss Suomi-tittelin voitto ja sitten Miss Universum-kisoissa kolmanneksi sijoittuminen. Ja se on ollut hänelle hyvin merkityksellinen kilpailu ja maailmaa avaava kokemus.
1: Aito iskelmä.

0: Hector, Ake, Make, Pera ja Mä soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ei ole varmaan meidän maassamme sellaista henkilöä, joka ei tuntisi Lola Odusokan nimeä ja tietäisi, kuka hän on. Hän on tehnyt pitkän uran mediassa, mutta hänet kruunattiin 30 vuotta sitten Miss Suomeksi ja itse asiassa Miss Universumin toiseksi perintöprinsessaksi. Ja nyt kysymme sitten häneltä, että minkälainen kokemus tuo oikein oli koko tuo Missi Rumba silloin 30 vuotta sitten.
1: Aito Iskelmä.
2: Ja vielä enemmän mahdollisuuksia niin kuin heittämällä kuin Miss Suomi. Ja koska se oli niin poikkeuksellinen niin kuin ilmiö tavallaan, että se voi myöskin tavallaan se koko Suomen niin kuin esiin, niin kyllä se niin kuin sai itselleni vielä isomman malokeilan joka suunnasta. Sitten niin tavallaan vielä enemmän ajatella sitä, että en ole tässä nyt pelkästään niin kuin Suomi, vaan sitä, että tässä nyt oikeasti niin kuin myöskin jotkut katsovat Suomea minun kautta. Että kaikki, mitä sitten kansainvälisesti oli edustamassa jossakin Suomea, jossakin tapahtumassa ja näin, niin kyllä siellä niin kuin, tavallaan sä puhuit niin kuin aina koko Suomen puolesta ja näin, niin kyllä se tietysti vastuu oli myöskin niin kuin hyvin erilainen. Että pääsi sellaisiin tilaisuuksiin, niin kuin, mihin ei todellakaan olisi muuten päässyt ja pääsi näkemään paikkoja, mitä ei muuten olisi päässyt ja näin. Että kyllä se vaan niin kuin, kyllä vaan niin kuin mullisti tietyllä tavalla kokonaan sen elämän ja se, mikä ehkä niin kuin isompana siitä jäi, niin se oli niin kuin sen oman 2 kuukauden missivuoden aikana, mikä siihen mennessä oli ehkä kestää, jos ei kisa-aikaa lasketa, niin se oli ollut jo niin mullistavaa niin kuin täällä ja sitten oli niin kuin tajunnut sen, että nyt kun se yksityisyys on niin kuin tavallaan Suomessa menetetty ja näin, niin sä et enää pysty kulkemaan missään niin, että sua ei tunneta. Niin sitten kun meni sinne, niin nämä sovit sinne joukkoon, missä oli muitakin niin kuin tummia vimmejä ja sitten tavallaan niin kansainvälisesti ajateltu, että sä olet ok, kun Suomessa ollaan aina ajateltu, että saattaa hittominen erilainen. Niin kyllä se niin kuin kaiken sen jälkeen niin mulle jäi vaan tosi vahva niin kuin semmoinen onnen tunne ehkä siitä, että tiesin, että jossakin muualla asiat voisivat mun kohdalla tietyllä tavalla olla paremmin ja siihen saisin mitään kosketuksia aina. Niin kuin. Se oli ehkä semmoinen aika mullistava kokemus myös.
1: Aito Iskelmä.
0: Siinä oli siis Lola Odusokoa, pahoittelut tuosta huonosta puhelinlinjasta. Välillä näin voi käydä, että ei ihan linjat ole kohdillaan, mutta ei se mitään. Lolalle paljon onnea 30-vuotisesta urasta ja hienosta urasta myös mediassa. Hän tekee muun muassa televisio-ohjelmia näinä päivinä. Nyt tässä Pelle Miljoonan Moottoritie on kuuma ja Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavanilta tulossa ehkä heidän paras kappalensa kohta, Autiosaari. Mukavaa maanantaita.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Ei itketä maanantai.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsähänä.
5: Ei ole.
7: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmaan suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin 1. Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ees puoliksi sun.
1: Maaliskuussa julkaistua uutta musiikkia Juha Tapiolta Puoliksi sun, ja tuossa vierailee myöskin laulaja Viivi tuossa kappaleella. Tämä on Tulihevonen albumilta tuota uutta musiikkia Juha Tapiolta. Aito iskelmässä mennään eteenpäin kohta tuonne meidän aamu-ihmisten seuraan, eli Kinnunen Aleksandrova showhun palaillaan pikkasen ajassa taaksepäin, ja arvatenkin he selvittivät nytten kysymykseen, voiko kiimaan kuolla, niin vastauksen. Ja totisinta tottahan se on. He löysivät tietenkin ihan, kuulkaas, vedenpitävän väitteen siitä, että luonnossa tapahtuu sitä, että kiimaan voi kuolla. Ihan tästä pääsemme kohta keskustelemaan heidän kanssaan. Sitä ennen Halo Helsingiltä, maailman toisella puolen, ja Ressu Redfordilta, jos vielä oot vapaa. Ja nyt muuten vinkkinä kaikille, jotka haluat välttää ruuhkia esimerkiksi ruokakaupoissa tai teillä yleensäkin, niin nyt kannattaa lähteä liikkeelle, nimittäin kiekko on heitetty jäähän ja Suomi-USA-matsi on käynnissä ja suurin osa suomalaista todennäköisesti television äärellä.
2: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suolainen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan.

0: Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Yödäpä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
2: Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan?
3: Kyllä, joo.
2: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
3: Okei. Okay.
2: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin. Mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
3: Voi ei. Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja mä tietysti tiedän, mikä eläin kyseessä.
2: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
3: Totta kai.
2: Ja, tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orkioiden aikana.
3: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
2: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
3: Herregud.
2: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
3: Ja näin käy anteeksi.
2: Joka vuosi kaikille uroksille.
3: Niin kuin mä just, että onko tämä niinku naaras vai uros? Totta kai uros.
2: Ai, ja tietenkin. Kun ei pysty hillitä ittiä, niin...
3: toi pussipeto.
2: Pussi. Ja sitten kuitenkin tuollainen pieni. Niin. Omasta mielestä ihan älytön peto. Mutta sitten kun sä katsot sitä
3: hiiri.
2: Sivusta, niin nimenomaan.
3: Apua.
2: Ainakin kova eko. Tämä laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
3: Come on!
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Kinnunen ja Aleksandrova jälleen huomisaamuna 6 alkaen Aito iskelmän taajuudella aina tuonne kello 10 saakka. Tässä ihana kirka ja surun pyyhit silmistäni ja vielä ennen kello 18 me kuullaan Abbalta Mamma Mia.

0: Kirkan surun pyyhit silmistäni, niin soi Aito Iskelmän iltapäivän lähetyksen melkeinpä viimeisenä kappaleena. Kuitenkin ennen kello 18 uutisia Abbalta Mamma Mia ja sen jälkeen on tarjolla tauotonta Aitoa Iskelmää aina kello 6 saakka, kun Kinnunen Aleksandrova show alkaa sitten Aito Iskelmässä. Kello 10 eteenpäin Krista Bars ja huomenna sitten kello 14 jälkeen jälleen Kati Launiainen sun seurassa. Mä olen tuurailemassa tällä viikolla Milla Mattilaan tuonne torstaihin asti. Eipä muuta kuin ihan mahtavaa maanantai-iltaa ja toivotaan, että leijonat vie nyt sitten voiton kotiin tuosta USA-matsista. Heippa!
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Aito Iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Hei, itketään maanantai.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vesa Keskistä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Keskinen on tavarataloyhtiö Veljekset Keskisen toimitusjohtaja ja omistaja. Keskinen myöntää HSL:lle rattijuopumuksen, mutta kiistää huumerikoksen. Hän kertoo, että poliisi puhallutti hänet, kun hän oli ajamassa kotiin. Keskinen muistelee, että promille lukema oli 1,23. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Pyry Emil Oskari Güntherin 10 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta sekä muista lievemmistä rikoksista. 30-vuotias mies tappoi naisystävänsä helmikuun alussa Kokkolassa. Vankeusrangaistuksen lisäksi tappaja määrättiin maksamaan yli 50 000 euron korvaukset uhrin omaisille. Sisäministeri Mari Rantanen on nopeuttanut tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän aikataulua ja yrittää saada sen valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta kertoo

0: opetusjärjestelmän luomista. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteilla siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droniuhan takia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siitilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
7: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homma flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa, mä en ole selvittänyt sitä
8: mistään. Mä kuulin, että meinas homma flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
7: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa vähän kova sisään pääsymaksu.
8: Wow,
7: mutta sitten kun mä vähän aikaa taas kattelin, niin...
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ai! Onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
14: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa. Missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään, se maksoi 38 euroa, mä en ole selvittänyt sitä
15: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
14: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa vähän kova sisään pääsymaksu.
15: Wow,
14: mutta sitten kun mä vähän aikaa taas kattelin niitä kuitteja, lippuja, lappuja, mitä mä sain, niin siinä luki, että niinku include.
13: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Tämän lisäksi Keskinen kertoi väitteestä, jonka mukaan hän olisi käyttänyt rauhoittavaa diapam-lääkettä. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertoo Uutissuomalainen. Lehden mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Alun perin uusi vaaratiedottamisjärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Viime perjantain droonihan jälkeen pääministeri Petteri Orpo vaati järjestelmän käyttöönottoa heti. Hallitus on myöntänyt määrärahat hankkeelle jo viime vuonna. Perjantaina Uudellamaalla ihmisiä kehotettiin vaaratiedotteella siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä droonihan takia. Suomalainen hoitaja ja ympäristöaktivisti on kaapattu Välimerellä, sanoo Global Sumud Suomi -aktivistijärjestö. Järjestön mukaan mies oli kahden muun suomalaisen kanssa avustuslaivueessa matkalla Turkista Gaasaan. Laivue lähti matkaan viime viikon torstaina. Järjestön mukaan laivueeseen kuuluu yli 50 laivaa. Tiedotteen mukaan Israel on ottanut laivoista haltuunsa ainakin 16.

ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20–23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
6: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita. Ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Rakkautta. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
4: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
3: Pitkä omaa päähän?
4: Omaa päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
0: Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
13: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: No, löytykö kalaa?
15: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
14: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertovat Yle ja Uutissuomalainen. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo Ylelle, että tavoitteena on saada järjestelmä ainakin alustavaan toimivuuteen tämän vuoden loppuun mennessä. Uutissuomalaisen mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Rantanen kertoi Ilta-Sanomille perjantaina hoputtaneensa tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän luomista. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi Rauman keskustassa Nortamon kadulla sijaitsevassa kerrostalossa lauantaina. Tapahtumapaikalta otettiin samana päivänä kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan poliisi on tehnyt etsintää taloyhtiön roskapenttöihin. Kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Keskinen puhalsi poliisille 1,23 promillen lukemat viime vuoden marraskuussa. Keskinen myöntää rattijuopumuksen, mutta kiistää huumausaineepäilyn. Suomi on voittanut USA:n lukemin 6-2 jääkiekon MM-kisoissa. Suomi jatkaa puhtaalla pelillä lohkokärjessä. Seuraavaksi Suomi kohtaa Latvian torstaina pelattavassa ottelussa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen.

Missä tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20-23 astetta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Euroviisut oli ja meni ja niinhän se kävi, että Suomi jäi kuudenneksi ja Bulgaria vei voiton Bangaranga kappaleella.
2: Mä haluaisin sanoa, että ei jäänyt, vaan pääsi kuudenneksi. Se on yksi Suomen parhaita sijoituksia kuitenkin. Mutta ajattele, miten meidän mindsetti muuttui, kun kaikki ootti, että Pete ja Linda voittaa. Mm. Niin koko media oli täynnä sitä, että nyt hävittiin, että ei voitettu. Mutta sitten niin todellisuudessa kuudes sija ihan sika hyvä Suomelle varsinkin.
1: No se on hyvä, mutta ei se voitto ole. Täällä, tänään Hesarissa Pete ja Linda sanoi, että mielestä me voitimme tänä iltana. Realisti minussa sanoi, että ette voittanut. Sijoitus on hyvä ja biisi on aivan loistava ja se olisi suonut kyllä voittaa. Ja Petehän saapui tuossa eilen illalla.

0: muuten Suomeen, Linda on mennyt sitten Ruotsin puolelle. Mutta Bulgaria, tämähän on meikäläiselle vähän niin kuin voitto tietenkin, ja varsinkin omalle pojalleni, joka puoliksi on bulgarialainen. Ja hän oli siis katsonut, oli kahden aikaa yöllä, kun minä olin jo nukkumassa, niin tullut isän luota viestiä, että Bulgaria vei voiton. Mm. Mä en ollut koskaan aikaisemmin tuota biisiä kuullutkaan.
1: Sama.
0: Joo, ja tämä Dara, joka voitti, niin hän on ollut tosi pitkään Bulgariassa suosiossa ja teinitähti jo silloin aikoinaan. Mutta tiedätkö, mitä tarkoittaa bangaranga?
1: Joo, mä kuulin sen, mutta en mä muista. Kerro.
0: No se on vähän sellainen, että jokaisessa ihmisessä on energiaa. Että jos sulla on sellainen hyvä fiilis, sä voit sanoa bangaranga. Ja toi kieli ylipäänsä, siellä on hyvin paljon tällaisia niin kuin jänniä veivauksia sanoista, jotka tarkoittaa jotain ihmeellistä. Ja ainoastaan, jos sä oot niin kuin paikallinen, niin sä pystyt samaistumaan siihen, mitä se tarkoittaa.
1: Mutta onko toi semmoinen, mikä on kuitenkin Bulgariassa ollut jo niin kuin käytössä, vai onko se niin kuin väännetty tätä biisiä varten toi sana, osaatko sanoa?
0: No se mun tiedon mukaan se on ollut kyllä käytössä. Niin, mä niin en ole asunut siellä niin pitkään aikaa, mutta toinen, mitä siellä sanotaan, on tämmöinen kuin koredolu. Mm. Ja jos mä sanon koredolu, niin se tarkoittaa silleen, että tämä päivä on vähän niin kuin niin ja näin. Ei ole sillä tavalla välttämättä hyvä. Mm. Ja sitten yksi on, jos sanotaan, että jos mä haluaisin sanoa sulle vaikka, niin kuin, että nyt ei kiinnosta mikään, niin mä teen näin.
1: Toi on muuten jännä, noi kaikki tommoset naksautukset. Joo. Ja kielellä porkkautukset. Ja somessahan pyöräytetään vaan silmiä. Mm. Ollaan ihan hiljaa. Niin, pyöräytetään silmiä.
0: Tai sitten me sanotaan, no niin, meillähän tämä no niin sopii joka paikkaa.
1: Kyllä. Näit sä siis ollenkaan sitä Pete ja Linda finaaliesitystä?
0: Joo, mä katsoin sen, kyllä.
1: Se oli semmoinen, että mulla ei ole mennyt aikoihin mistään semmoisia koko vartalo kylmiä väreitä, kun mulla meni siitä. Että kyllä mun mielestä niin kuin se, että niin monta kuin 100 kertaa ne on veivannut sen biisin pelkästään tällä Euroviisu-ajanjaksolla, niin tuli semmoinen tunne, että kyllä ne niinku sen niinku parhaansa kyllä siellä teki. Ja se oli jotenkin, kuinka paljon niitä jouhia sitä Lindan jousista joo pelkästään irtos, niin sen lataus oli aivan, siis se oli niin tajuttoman hieno esitys, että ei mitään muuta kuin niinku olalle taputusta niinku Lindalle ja Petelle. Kiitos, kun edustitte.
0: Joo, se oli kyllä ihan mieletön ja aivan mieletön energia oli. Ja nimenomaan se, että kun Lindan viulusta ne jouhet vaan lenteli siellä paukku niin sanotusti rikki, niin siinä tuli sellainen olo, että okei, nyt nämä vetää kyllä ihan satalasissa.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan.

0: Lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: Minkälainen seikkailijaluonne Harri sä oot?
16: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: 18. päivä toukokuuta on tänään ja eilen oli 17. päivä toukokuuta, simsalabim. Ja sanon tämän päivämäärän siksi, koska kirjoihin ja kansiin merkittäköön, että meikäläinen heitti eilen talviturkin.
2: Onko tämä sulle jotenkin niinku myöhäinen aika heittää se vai aikainen
1: no,
2: aika?
1: No se vähän riippuu vuodesta. Siis aikaisin aika, jolloin se oli korona-aikaa, kun tyttären kanssa, joka oli silloin alakoululla, ne heitettiin talviturkki, niin oli 24. huhtikuuta. Mm. Ja se oli mulle tosi aikainen. Silloin oli vielä vähän luntakin siellä täällä. Mutta kyllä tämä tuntui eilenkin silleen aikaiselta, koska esim. Eilen oli vain 16 astetta lämmintä.
2: Niin, ja vesihan on kylmää vielä.
1: Siis varmaan plus 5 tuntui miinus 10.
2: Tuntuu kuin.
1: Niin kyllä. Mutta siis mulla on semmoinen vakkari uimaranta, jonne ajaa meiltä parikymmentä minuuttia, joka on semmoinen maailman ihanin. Mä läpi kesän käyn siellä uimassa. Se ei ole kauhean iso ja siellä ei koskaan ole niinku ihan hulluna porukkaa. Mm. Plus se on semmoinen lähdepohjainen järvi, niin sinne ei tule niinku levääkään koskaan. Se on silleenkin aivan luksus. Ja sitten mä kysyin mun tyttäreltä, joka on yleensä semmoinen aika niinku hurjapäämä, että tuu säkin uimaan, että sä tykkäät uida, että hän ei todellakaan tule ihan liikaa. Että hän voi tulla kattoo sua, että tuu kattoo, että meidän huku. Mm. Ja mentiin. Rannalla oli yksi isä kahden lapsen kanssa, ne lapset oli siellä vedessä leikkimässä, ehkä semmoisia 6-7-vuotiaita, niin mä ajattelin, että ei voi olla liian kylmä, että noi leikkii tuolla.
2: Oikeesti, ai siis silleen niinku uikkarit jalassa oli.
1: Just näin, ja hyppivät sinne järveen laiturilta näin. Mä ajattelin, että no eihän tää nyt voi olla kylmää, että come on, nyt mennään. Mulla oli uikkari valmiina, teepaita, hame ja mentiin laiturille ja mä ajattelin, että mä jätän nää kamat tähän ja mä vaan meen tosta portaalta, että mä vaan niin kuin meen sinne järveen, ei mitään miettimistä. Laitoin vasemman nilkan sinne portaalle ja oikein. Mä olin sille, että okei, nyt mä jäädyn. Samaan aikaan toinen niistä lapsista sanoo sille isälle, että joo, siis ei tässä muuta, mutta tuntuu, että jalat on ihan hypotermiassa, kun tää on aika kylmää tää vesi. Mä, että joo, mä oon 2 sekuntia ollut, niin mulla on jalat hypotermiassa. Sitten mun tytär sanoo, että äiti, mä kuvaan vähän videoa, niin sä voit laittaa vaikka Instaan. No hän kuvasi videoa, mutta se ei ole todellakaan julkista materiaalia.
2: Eli pistähän se Instaan.
1: En todellakaan. Se, niin se mun ääntely oli semmoista niinku kuolenkorinaa ja semmoista, niinku, koska se oli niin kylmää. Eka uinti kesti ehkä 1,5 sekuntia takaisin portaille. Sitten pieni hengittely ja sitten uusi kierros. Sitten mä olin siellä ehkä niinku silleen 2 minuuttia, joka tuntui maailman pisimmältä ajalta.
2: Joo, se on aina kaikista pahin vaihe se, että kun sinne veteen pitää mennä. Mutta sitten kun sinne pääsee, niin se on vähän helpompaa. Ja näinhän me ollaan aamun avauksessakin sanottu, että vesi ei muutu lämpimämmäksi, kun odottelet siinä.
1: Se on just näin. Ja sitten kun mä nousin lopulta sieltä ylös sen muutaman minsan jälkeen, niin mulla oli niin voittaja fiilis. Kehossahan on niin ihana fiilis sen jälkeen.
2: Joo.
1: No sitten mä päätin, että mä otan sen märän uikkarin niin kuin veks, kun lähdetään kotiin. Autossa otti villatakki, meni sinne uimakoppiin ja riisun sen uikkarin. Mulla ei ollut mukana pikkareita eikä rintsikoita, niin mä panin vaan sitten.
2: Miksi sä kuiskaat? Ne kuulee kuitenkin.
1: En tiedä.
2: Se kuuluu radiovastaanottimen toiseen päähän. Kuiskasit tai et?
1: Me ei olla siis kahdesta.
2: Ei olla. No onko niin. Sulla nyt pikkarit jalassa?
1: On. No niin. Hyvä tietää. Niin sitten mä tuun sieltä kopista pois. Samaan aikaan joku semmoinen todella pro uimarinainen kurvaa autolla siihen, jättää kylpytakin siihen kopin seinälle ja juoksee järveen. Mm. Ja kun mä käännyn kattoo sitä, kun hän meni tosi lujaa vauhtia, mä olin jo kävelystä mäkeä ylös sen isän ja niiden lasten ohi. Et mä käännyn silleen, että mun tytär seisoo mun selän takana, niin hän rupeaa silleen, äiti herran jumala, laske se hamehelma. Mä olin vasen kankku paljana, pyörin siellä rannalla.
2: Oikealla kankulla tuli paha mieli, kun joo, vasen niin sai paljastua.
1: Joo, ja sitten mä mietin, että miksi se isä sai semmoisen sydänkohtauksen, niin se johtui siitä, että sehän
2: kiimaa. Voiko kuolla kiinni?
1: Ei vaan järkytykseen. Että kaikkea sitä kävin paljastelemassa sitten tuolla.
2: No se on, sekin on tehty nyt.
1: Oh my days.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Metsästäjä, keräilijä, luonteet tulee mun mielestä aivan loistavasti esille siinä vaiheessa, kun lyödään hynttyyt yhteen ja muutetaan.
2: Muutto on muutenkin aika raskas, siis niin kuin kaikin puolin. Mutta sitten kun nimenomaan ruvet vaikka perkaamaan niitä tavaroita, mitä kaikkea sulla on, niin herra mun vereni sieltä niin kuin aukeaa itsellekin uusia ulottuvuuksia omasta persoonasta, saatika toisen.
1: Kyllä. Mä oon omasta mielestäni aika kova karsimaan asioita. Eli mulle ei tuota mitään vaikeuksia heittää asioita roskiin tai kierrätykseen. Ja mä jopa tunnen niin kuin suurta helpotusta siitä, että mitä vähemmän mulla on tavaraa. No nyt sitten muutettiin meidän yhteiseen uuteen kotiin ensin mun puolison kamat ja hänen poikiensa kamat. Ja tällä viikolla tulee sitten minun ja minun poikani kamat sinne. Ja mä huomasin, että on muutama tämmöinen, toivottavasti puoliso nyt ei kuuntele, mutta muutama tämmöinen asia, jota hän selkeästi keräilee.
2: No.
1: Yksi on lakanat.
2: Okei.
1: Okay. Niitä oli siis todella paljon. Todella paljon, että se kaappi tuli täyteen lakanoita. Sinne ei mahu multa mitään lakanoita
2: enää. Oliko niissä jotain teemaa? Väriteemaa, kuvioteemaa?
1: Valkoinen.
2: Okay.
1: Pellava ja valkoinen. Okay. Sinällään tosi kiva.
2: Tosi kiva, mutta sitten jos on yhtä stailia, niin tarviiko niitä niin paljon?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mun mielestä ei välttämättä tarvi, mutta sitten kun niitä laatikoita alkoi tulemaan kodinhoitohuoneeseen, silleen, että tässä olisi vielä yksi laatikko näitä. Ja sitten toinen asia, jota hän tykkää keräillä, on tällaiset niin kuin apteekin vanhat lasipurkit.
2: Voi, ne on hienoja. Ne on hienoja, mutta sitten kysymys herää aina, kun on jotain sellaista, mitä sä et voi välttämättä arkihyödyntää. Tarvitaanko tätä?
1: No siis juuri tämä, ja joka kerran kun yhden lasipurkin sieltä jälleen pöydälle nostin, niin kysyin, että mitäs meinasit tähän laittaa?
2: Joo.
1: Ja sitten oli semmoisia pienempiä purkkeja, ja niistä mä kysyin, että mihin sä oot käyttänyt näitä? Niin sä sanoit, että ne on tosi hyviä niin kuin maustepurkkeja, että sä siirrät niin kuin mausteen. Sitten mä ajattelin, että kerranko oot käyttänyt? No en ole vielä käyttänyt, vaikka ne on 10 vuotta sitten ostettu ne lasipurkit.
2: Mutta ajatus itse asiassa aika kiva. Vaatii semmoista pieteetillä tapahtuvaa toimintaa, kun tuut väsyneenä työpäivän jälkeen ruokakaupasta ja alat sitä paprikajauhetta siirtämään sitten kauniiseen lasipurkkiin. Meikäläisen keittiössä ei tapahtuisi, mutta arvostan ihmisiä, jotka pystyy tuohon.
1: Joo, ja siis toi vaatii myös ihmistä, jolla on hyvä muisti. Ja voin en sanoa, että meillä kummallakaan ei semmoinen hirvittävän hyvä muisti ole, koska sunhan pitää muistaa, milloin sä olet sen mausteen sinne laittanut,
2: totta,
1: koska nekin menee vanhaksi.
2: Totta.
1: Joten
2: suolapurkkina ehkä toimisi, koska se on yleisin ehkä mauste, mitä laitetaan ruokaa.
1: Totta,
2: niin
1: sitten
2: se vaihtuvuus olisi sen verran suuri.
1: Joo, kyllä.
2: Joo,
1: joo, ja sitten maljakoita, lasisia, kaikkia maljakoita, niin kuin vaikka kuin hurumykkeet. Että siellä on, niin kuin mä sanoinkin, että eihän tänne mun kamat tänne asuntoon enää mahdu edes.
2: Mutta tossahan on myös mahdollisuus.
1: Mikä se on?
2: Tutustutte naapureihin silleen, että järjestätte ihan ensimmäisenä pihakirppiksen, jossa ne puolison lasipurkit myydään.
1: Se on totta, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ainakin mulla on Riinan tullessa jotain, mitä heitellä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
4: isiä nauti edelleen. Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitä startet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
18: Ei ole.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta Toni Kemijärveltä, joka onnekas pääsee pelaamaan tänään.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Mites aamu on valinnut Kemijärvellä?
2: No, siinä. Puoli viieltä herännyt.
1: Puoli viieltä oot jo herännyt, niin sinä oot kanssa aikaisin liikenteessä, sama aikataulu kuin meillä.
2: No niin.
1: Aika herännistä kertaa. No se on justiinsa näin.
3: Se on just näin ja ihana herätä nyt, kun aurinkokin jo paistelee niihin tuohon aikaa. Onko Toni niin sulle kisan säännöt tutut?
2: No suurin piirtein.
1: Täältä tulee 9 kysymystä kaiken kaikkiaan, jos loppuun asti pääset pelaamaan. 3 kysymyksen pattereissa mennään ja 3 oikein saat aito iskelmä sukat, 6 oikein siihen päälle kangaskassi. Ja sitten jos vielä viimeiset 3 menee oikein, niin vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta jos niistä viimeisestä 3 joku menee väärin, niin se kassi voi sitten lähteä, mutta sukat jää.
2: Joo.
1: Pelataanko?
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä maa voitti Euroviisut?
2: Ulkaa.
3: Mitkä puut sijaitsevat koulujen liikuntasaleissa?
2: Puolapuut.
3: Mille sijalle Suomi sijoittui Euroviisuissa?
2: 6.
1: Hyvä Toni, sukat tiedetty. Tämä oli helppo lämpökierros. Kassi haetaan, eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Intin virallinen nimi?
2: Armeija.
3: Mikä on muurikello? Täällä
2: tuli hankaan.
3: Muurikello. Niitä istutellaan juuri nyt.
2: Kukka.
3: Hyvä. Minkä yhtyeen laulu on Tvo on 3? Aika uusi biisi.
1: Se just äsken soi.
3: Yhtye löytyy tämän kokoonpanon nimestä.
1: Ve.
2: Westerin.
1: Joku auttaa siellä taustalla.
3: Kuka siellä on auttelemassa?
2: Ei saa huu.

0: löytyy.
1: No niin, hyvä. Nyt on kuule sukat ja tangaskasti lähdössä Kemijärvelle. Pelataanko loppuun asti? Jos nyt seuraavasta kolmesta joku menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta sukat on varmasti tulossa jo.
0: Pelataan.
1: Nyt isikin siellä sitten
2: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
0: Katri Helen.
3: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut Lätkän MM-kisoissa? 2, 3 vai 4 kertaa?
0: 4.
3: Viimeinen kysymys.
1: Noniin.
3: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
0: Mäkihyppy.
3: Yes.
1: Siis nämä viimeiset 3 tuli kuin tykin suusta.
0: No, ne oli aika helppoja.
1: Hyvä. Mitä?
0: Kysyille terveisiä.
3: Kiitos. Isille terveisiä sinne kanssa. Kemijärvelle.
1: Aivan huippua. Kuule, kaikki palakinnat lähtee tulemaan. Ja ruokakaupan lahjakortti on sitten 50 euroa suuruinen, niin sillä jotakin kivaa sitten kaupastakin saa hommattua.
0: Kiitos.
3: Sanoppa vielä, mitä se isä siellä huuteli.
0: Meille molemmille lahjakortti.
3: Ai teille, pistetään teille molemmille sukat.
1: Joo, 2 sukat kiva. Saatte, mutta 1 lahjakortti tulee. No niin, kivaa päivän jatkoa ja viikkoa sinne.
3: Kiitos, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Suomen Euroviisubiisissä kysyttiin, että voiko kuolla kiimaan?
2: Kyllä voi, joo.
1: Ja vastaus tulee tässä, kyllä voi.
2: Okei. Okay.
1: Kyllä voi, ihminenkin voi kiimaan sinällään kuolla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on sydän pysähtynyt kesken aktin, mutta on olemassa tällainen toinen nisäkäs, joka kirjaimellisesti aina kuolee kiimaan.
2: Voi ei! Hän niin kuin saa kerran nautintoa, se on sillä selvä. Ja mä tietysti tiedän, mikä eläin kyseessä.
1: Kyseessä on tällainen nisäkäs, joka Australiassa asuu, pussipedoksi kutsutaan. Tämä on tämmöinen pieni hiirulaisen näköinen.
2: Totta kai.
1: Ja, tämä pieni ponteva pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävien orgioiden aikana.
2: Jaa, niin se on niin kuin silleen 2 minuuttia ja boom.
1: Ei, se lempii niin väkevästi, että se saa sisäistä verenvuotoa ja jalat menevät kuolioon.
2: Herregyyd.
1: Lopulta pussipedon immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Joo.
2: Ja näin käy anteeksi.
1: Joka vuosi kaikille uroksille.
2: Niin kuin mä just, että onko tää niinku naaras vai uros? Totta kai uros.
1: Ai ai, ja tietenkin, kun ei pysty hillitä ittiä, niin...
2: Just toi pussipeto.
1: Pussi. Niin nimenomaan. Ja sit kuitenkin tommonen pieni. Niin. Omasta mielestä ihan älytön peto. Mutta sitten kun sä katsot sitä sivusta, niin nimenomaan.
2: Apua.
1: Ainakin kova eko. Tää laji voi kasvaa jopa 15 senttiseksi.
2: Come on!
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Uusi kansalaisia vaarasta varoittava järjestelmä yritetään saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun mennessä, kertovat Yle ja Uutissuomalainen. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo Ylelle, että tavoitteena on saada järjestelmä ainakin alustavaan toimivuuteen tämän vuoden loppuun mennessä. Uutissuomalaisen mukaan kyseessä on sisäministeri Mari Rantasen linjaus. Rantanen kertoi Ilta-Sanomille perjantaina hoputtaneensa tekstiviestipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän luomista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut ja 6 haavoittunut Kaakkois-Turkissa. Daily Sabahin mukaan 17-vuotias nuori mies ammuskeli maanantaina ravintolassa Mersinin kaupungissa. Asiasta kertoivat Turkin viranomaiset. Viranomaisten mukaan epäilty oli riidoissa ravintolaa pyörittävien veljesten kanssa. Ampujaa etsitään viranomaisten mukaan sekä maa- että ilmayksiköiden tuella. Ampumistapauksen tutkinta on käynnissä. Suomi voitti maanantaina USA:n jääkiekon MM-kisoissa lukemin 6-2. Viimeisen maalin iski ylivoimalla Anton Lundell. Suomi jatkaa puhtaalla perillä lohkokärjessä. Seuraavaksi Suomi kohtaa Latvian torstaina pelattavassa ottelussa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20-23 astetta.

0: tullut sua rakastan.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aivuni nousee siirilleen. Kuka keksi rakkauden?
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun

0: lipputiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ai, onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: Niin, <aina. laughs> no.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi Rauman keskustassa Nortamon kadulla sijaitsevassa kerrostalossa lauantaina. Tapahtumapaikalta otettiin samana päivänä kiinni kaksi miestä teosta epäiltynä. Rikoksesta epäilyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan poliisi on tehnyt etsintää taloyhtiön roskapönttöihin. Ainakin 4 ihmistä on kuollut ja 6 haavoittunut Kaakkois-Turkissa. Daily Sabahin mukaan 17-vuotias nuori mies ammuskeli maanantaina ravintolassa Mersinin kaupungissa. Asiasta kertoivat Turkin viranomaiset. Viranomaisten mukaan epäilty oli riidoissa ravintolaa pyörittävien veljesten kanssa. Ampujaa etsitään viranomaisten mukaan sekä maa- että ilmayksiköiden tuella. Ampumistapauksen tutkinta on käynnissä. Suomi voitti maanantaina USA:n jääkiekon MM-kisoissa lukemin 6-2. Suomen viimeisen maalin iski ylivoimalla Anton Lundell. Suomi jatkaa puhtaalla pelillä lohkokärjessä. Seuraavaksi Suomi kohtaa Latvian torstaina pelattavassa ottelussa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Sää on ajankohtaan nähden lämmintä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla paikoin 20-23 astetta. Yöllä etelästä saapuu matalapaine sateineen, myös ukkosta voi paikoin esiintyä. Huomenna päivällä lämpötila voi maan itäosissa nousta hellelukemiin.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Villa-Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vain joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhiloon. Bond.
6: James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
2: En. Tuu. Tule puhiloon.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat pailut!

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Eniten aitoa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.